0: E pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua, anā koenei a tētahi o a rātou kaupapehere matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2006 ki te marama o Noema. E kia nanga kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atura hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kare mō te turuturu anake. Ahakoa o rātou turuturu te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kai ngā kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapahere, te whakatika ki tērā.
0: A ko ake nei ko ngā hā kinekina. I te wā i kō paua ia Dave Rennie, hei kaiako matua i te kapa ōpango, ka panāia e ia etahi o te kāhui kaiako i raro iho i te kaiako o mua ia Scotty Robertson. Ko tētahi a tapanāia tu e ia ko te kaiako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, inaia nei ko Tāmati Ellison o Ngaitahu te kaiako matua i te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
2: Yeah, rau ki tōki mai anō ki Wainganui i tēnei kapa. Mohi o Paiwai Māori e au a muri aki i taku wā ki taka pōpango. I tēnei te rātua tahi.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko wai te hoariri kei mua i a rātau, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātau te kākahu o te kapa ōpango, ko roto i te puku.
2: Te kimu i roto i tō puku, waiho tia, te taha hinengaro mō e tahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō reire tīwi, kwera ngā hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ko whae wikitoria tēnei, he uri ahau no ngā kāwaiheke o te hutai, te ngāhengahe, o Ngāti Manawa, o te rarawa, o Ngāti Kahu, o Ngāpuhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho namarua. He hōtaka reo Māori, reo Taiao, reo Takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horāna, i atu wiki ki runga reo irirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: Hei tīmatanga kōrero pea, i te nui o ngā kōrero kua puta, mo te pāhuatanga o rangiriri, mo ngā kōrero tuku iho te kīngitanga, mo ngā kōrero mo ngā pakanga whenua o Aotearoa. Me ua ua kā rongo, kā kite rānei tātou, i ngā kōrero mo ngā tūtohu raupatu i pue ake i te waia rātouma. Ko tēnei pā o tūpekerunga, tētahi o ngā tino tūtohu i pue ake i te waia rātou. Nō reira, kia na naohi ake rā takuringa ki te whakaarara, i rongonui ai i te waia rātou, e ki ana kei takupikitanga ke ki runga o te pea o whairangi. Te rongo te pēti e āki ana e, o hi nā wā, o hi nā wā. Ko tēnei whakaarara, he whakaarara e whakaahu ana, e whakakōrero ana, i te rongo kino, i tau ki runga i o tātou mātua tupuna. He whakakōrero i tētahi o ngā tupuna tangata Pākehā nei, ko te pēti tana ingoa. I haumai, i tawhiti rāno, i ngarangi rāno, kātau ki Aotearoa, ka nōhia mai ia ki te peo whairangi, ki te nōta. Haere nei te wā, haere nei te wā, ka tau mai ia ki roto Waikato ake. Ka nōhia mai ra te pā o te peo whairangi. Kaori matarātu i tētahi pārongo nui o tēnei rā tonu, ko horahora. Kei tēnei pikonga wai o Waikato e tū maina. Nō reira, ka nōhia tēnei tupuna, Pākehā, ki te pā o tūpekerunga. E tika ana, te kōrero, anaike ko te puku o te pā? Kei tēnei taha?
1: Ki konei, ai.
0: Ki te aha? Ki te hahū ake i ngā kōrero o Waikato? Ki te whakatātai? I ngā nekenekehanga o Waikato, ki te kohikohi mā tauranga mō ngā whakanekenekehanga o te kīngitanga. He tangata tuku ia e te karauna Pākehā, e te kāwana Akerei, ki roto Waikato. Kaore pērā rawa te rongonui i e nei rangi tonu, engari, i te wāia rātou, he rongonui e nei kōrero.

0: fenua tupuna.
1: Nā kona, kā rongo a tātou tupuna o tātou tupuna. I te he? Katoa katoa e rā āhuaranga, katoa katoa e rā kōrero, i whāngāia ki aia, nā te mea i rā hiritia a te pēti e o mātou mātua e o tātou tupuna. Nā o tātou tupuna ia i whakai, kia nōhia mai ki te pā.
0: Ki runga i te huarahi, no tā makirai.
1: No te rirohanga o ngā kōrero, no te rirohanga o te mātauranga, o te kingitanga o Waikato, kā huri tuarātu. Ki te pāwherawhera i o tātou whenua, ki te kōhuru i o tātou tupuna, i ā rātou tamariki, i ā rātou mokopuna. Nō reira, koia pea te raru o te iwi Māori.
0: Iei hau mai, te karauna Pākehā, i konei.
1: He iwi rāhiri tātou. I te tini, i te manu, ahakoa ko ai.
0: Koinei tonu, te huarahi tawhito.
1: Ka huakina ngā whatitoka o Waikato, ko ngā paupau o roto, ko te aroha, ko te manaakitanga, ko te whakapono, ko te whakaiti, ko te kotahitanga. Katoa katoa e rā momo kōrero. No reira, i tana huri tuara atu i o tātou tupuna, kā raru mātou. A koia pea te raru o te iwi Māori, he nui noa no te aroha.
2: Koira pea tētehi anō o ngā tūtohu raupatu i whakakitea i ngō mātou tupuna. Tēnei o Ngāti Piri, he mea tārai e kāwana krei, he mea whakamana e kuiniwi ki tōria hoki. Tā tēnei o Ngāti Piri, he mea tuku ki ngō tātou tupuna e noho nei ki te tonga o ngā pai mānuka o Tāmaki, tērā takiwa. I roto tonu i tēnei o Ngāti Piri, tēnei re tā tuku. E rārangi mai ana ngē te hitohu tohu, e mea nā. Tuku koutou i o koutou mana, i tō koutou mana, ki raro tonu ki te mana, kuiniwi ki tōria, hei huruhuru, mō ngā tara o kuiniwi ki tōria, hei tā ngā kōrero. Ko ia ka noho mai hei matua tangata, mō koutou, hāre ake nei, hāre ake nei, hāre ake nei. Ko ngō koutou rawa, ngō koutou taonga katoa, tukuna ki tā rātou o petaua te o petaua Pākehā. Hei pai ngā hei oranga mā koutou. E mea hoki ana, koutou ka whakai ki tēnei o Ngāti Piri, ki tēnei reta tuku, ka mana ki tia koutou. Koutou kāore nei te tino whakai ki tēnei o Ngāti Piri, ki tēnei reta tuku. Me hoki koutou ki tua o te awa manga tāwhiri, ki tua o te rārangi aukati. I roto hoki i tērā o Ngāti Piri e mea ana ki te kore koutou e whakae, ka tono a koutou kia haere. I roto i te reo Pākehā e mea ana, those of you who do not swear your allegiance to Her Majesty the Queen will be ejected. Ka pai ko te kupu matua i roto i tērā takotoranga reo Pākehā. Tērā kupu, ejected. Nei mutunga mai o te whakahāwea i ngō tātou tupuna, mutunga mai o te whakamate, o te hurumututanga o ngō mātou tupuna. Engari, ki te āta whakatauri te koe ērā kōrero e rua, whenei nei ki te tiniti o Waitangi. Tēnei taha te reo Pākehā kai aia ona kōrero, ona whakamāramatanga, te taha Māori kai aia ona kōrero, ona whakamāoritanga, engari he rereke. Ne, koeira tētehi o ngā mahi māminga, ngā rautaki, pakanga, i whakarite ai te Pākehā i runga anō i te mea. Kāore i kia i roto i tērā kupu o Ngāti Piri. koutou kāore i te whakaiki tēnei re tatuku tēnei o Ngāti Piri. Ko he kohia, whakaemiemi, o koutou rawa katoa, kauhoi ki tērā taha o te awa waikato. Ei tērā wā, hei tā ngā kōrero waipuke katoa, tā tātou awa i tērā marama, te marama o hongongoi.
3: Hoki anō ai ki ngā tamariki me ngā wahine. Nō rātou te tōtāheke, te tuara pahore, i te hanga ngā mai ororo, ne? I te keri, i ngā rua pū, ngā rua tūpara. A tai te pō o te 20 o Noema, tau tahi mano arure o no tukau mā toru.
4: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: Sure, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I te pāhuatanga i te rā ki rangirari. Ko ngā kōrero hitori, ka ahu mai ngā uri. O te pakanga nei, i a rātou e whawhai ana, ki te whakarauara i a rātou kōrero, waiata, me te whakapakari anō i ngā marae, me ngā paipai, o te kainga, ko te āhua e tūtuki ai ngā wawata nei mā te maumahara ki te hitori. I reira wātea ai te rea ngā hau ki te anga whakamua mo te apōpō me ātahi rā. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: A whakakotahi ai ngā tamariki nukinuki me ngā whae me ngā kaumātua o te wā atu i te tahi rau rātou ki te puku o te pā. Te whakatau ka puta i ngā rangatira i a ti oriori mā, rātau mā, me puta ngā tamariki, me ngā wāhine, i ngā mai ororo. Ka timata rātau ki te oma, i te oma ngā roa. Ko te ara ka puta ki kōpū e rā. Ka puta te whakatau, kia puta rānu ko ngā tamariki katoa, me ngā whāia o tira ngā pakeke. Ka whai a rātou rā i te ara puta, ko manga pākura tana ingoa. Ia rā te oma ana, puhipuhi hāre ana. E, ngā tātou tamariki. Atu i te tahi rau rātou i mate, i te pare kura nui, i roto i te wai o kōpū e rā. Ko te tikanga o tērā kōpū e rā, ko te whakaaroaro i te pū ki a koe. Ko pū e rā. Koe na te tika ngon te rā kōrero. Nā rā, no kona, ka rāhuitia te roto mo te tahirau 50 mā waru tau. No te rā tau, i te tūwheratanga mai o ngā mai ororo, ia mātau ko te kingi, e takahi ana ngā mai ororo. Tātātura a mātou ki te roto, ka tāwiri au ki te kinga me taku pātai. Ko tai te wā, kia hikina te rāhui. Ka whakai mai koe, ka whakai mai te kingi. Rua miniti nōhio i a māo ko rāhui papa, te āta whakariteri te māui i ngā taku taku. Ka tai ki te aroaro o te roto, ka tākina ko ngā karakia. Ka hū te whenua i a te aka karauwhiro. Ki te titiro tātou ki te hitori. Ko te kingi whakamutanga oroto mai ngā mai ororo, ko kingi tāwhia. Ko te tau tahimano, orurau, ono te kaumātoro. Ano o mai a tāwhia ki roto ki ngā mai ororo o te wā moro i tine. Ka tohu a ia kia puta, kia ora anu ai te kini. Ka tau mai a Ngāti Tamoho me tō rātou waka taua. Ka tari atu rā a tāwhia ki rā haki, kia tia ki nā tō mātou kini. I te tūwheratanga o ngā mai ororo hou, ka karangatia te kini, te haramai. Anā he tohu tērā, ka pau te tahi, tahi rau, 59 tau. Ka are anō tete iari ki Waikato, kia tatū ki runga ki ngā mai ororo. Nā kona e hirahira ake nei, kia hikina te rāhu. He te hiwa, ngā tātou tikanga o te ao Māori, he pēhi anō, ia tātou tonu. Nō reira, tēnei wā, hikina te rāhui. Tukana ngā tupuna ki haere. Ki tua o tā wauwau. Tēnā kia timata rānoa au i te tau rua mano, tua ngā hauru marua. Ka puta te whakatau a te puni kōkiri. Kia timata ngā iwi ki te whakamahara i ngā pāhuatanga o te motu. Ko rangiriri mai, o rākau mai, rangi aowhia, te tarata, puke hina hina, waere ngā āhika. Ko te mateke, karakau ana he tauira he whaima mātou. Meki, he ariki he tauira, he kore kore noa. Ka tukunga mai he tauhua pūtea, ka waiho mā te iwi, he āta whera whera, he āta wānanga me pēwhia me pēwhia. Nā ko nā, mahuta mai ai te whakaro i au, kia kōrero tiataku māma, i ōna ohinga, te wā i aia e tamariki noki noki ana. Ko te tau tērā, tahi mano, i warau, ono te kaumā toru, ko te whakamahara tērā o te tahirau tau. Te whakaututaku māma, e mea karangati ai ngāna huanga, ngāna karangatahi, karangarua rānei, ka whakaturia he kapa. Ka waia tā rātau, e te hiwai ata tawhito i titoa mua wawā. Haere mai rā, e ngā iwi o te motu. Ka amuti te wahanga ki a rātau, e 5 minutes noio, ā ka heke i tā tāmira, ka tū mai, ko ngā pane o ngā kaunihera a rohe o Waikato. Ka riro mā rātou anō ai tawa rā e whakahaere. Taku whakautu taku māma, eho. Kua apopo, ko te tau 2023, ka whakarite he tu āhuatanga, kia kore rawa te iwi e ware waretia. E timatau ki te tito haka, i kona ka ki te atu au i ngā whakakitenga. Tēnā i tautau. Hau, hau, hau, hau, hau. Ko te hau, ene o ngā whare tūtaua o te motu. Tūmeke au i era whakakitenga oku. Ka wāhia ngaku hua. Kia raukawa, kia praone, groin maa. Ki tauranga moana kia Josh ma, kia Awanui Black ma, mā tātua kia Haturini ma. Kia kotahi ki runga mai o Rangiriri, kia kotahi te haka, kia kotahi te takahi, kia tahi te, kotahi te whiu o te rākau. Tērā rā, atu i te toru rau toa, te motu ka tai mai, haka kotahi. Koe te tauira, he ariki he tauira, ka whakatakotoria. Nāwai, nāwai, ko tēnei tauira o runga anō o Rangiriri. Ka noho mai, hei tauira mā tēnā iwi, mā tēnā iwi, mā tēnā iwi, i ngā rā whakamaharatanga.
4: Ai, e takoto mai nei ko a tātou mātua, ko a tātou tupuna i hinga i konei te pāhuatanga o Rangiriri. Kua rau ake a mātou tupuna. Ki te rua kotahi, e hara tēnei te tikanga pai, e hara tēnei te tikanga tika. Me uaua kā rongo i te hirahira, me uaua kā rongo i te pakari o te tū a o mātou mātua o tātou tupuna i te wāia rātou. Ko tā rātou, he whawhai, mo te whenua, he whawhai mo ngā tikanga, mo te reo, katoa katoa e rā āhuatanga. Nā, ka tahuri atu tātou ki tēnei urupa, anei e takoto maina ko ngā hoia Pākehā. Anei tētahi tauira anō hoki o te taupēhitanga i taukirunga i a mātou, o tirā te taupēhitanga i taukirunga i o tātou tupuna.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a Waka Huia TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
5: college tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
6: Ko whae wiki tōria tēnei, he uri ahau no ngā kāwai heke, o te hutai, te ngāhe ngāhe, o Ngāti Manawa, o Te Rarawa, o Ngāti Kahu, o Ngā Puhi. Ko ahau te reo taki o te reo ki Papatūnuku, rerenga pāpāho Namarua. He hōtaka reo Māori, reo Taiao, reo Takiwa. He pātaka i ringa kōrero e horana, i atu wiki ki runga rewirirangi, ki te whārangi pukapuka o Tautoko FM, nau mai, haere mai.

0: E hake I te mea, ko te ahunga o te kīngitanga, ko te ahunga ke o te Māori. Mehe mea, e tae ai tātou te iwi Māori, te whakatutuki I ngā wawata, I ngā mātāpono, I whakatūria I te wā o te tutuunga mai o te kīngitanga, ko te iwi Māori ka Wikitoria.
1: I think we're all te ngā kaitāmoko.
2: Ko korotangi rā wako te ahorangi noiho?
1: Mm.
2: Ka pai.
1: He nui a mātou wawata, tētehi o ērā, e whakarewara I a mātou anō waiata, ko te whakatātūtū I tētehi ahurei, e ko te kapahaka. Tētehi huarahi e ke rawa ai, ērā wawata.
2: Ko ngā kaiwhiwhi?
1: Okay.
2: Yeah.
1: Tā tētehi o ērā rautaki, kōrero tia nei, mo te ahuatanga ki te kapahaka. Ko ngā whai kōrero, e wā te anoe hoana ki ngā tāne I raro I hui te pakeke o te tekau maono. E huarahi whakarauora I te paipai. Whērā rawa hoki ki te karanga.
2: Atui tērā, kua rite, te nui ngō ngā mahi.
1: Ko ngā tētehi wāhanga hoki o roto I tērā mahi, whenei nei ki ngā mahi a Tūhoi, he whakangumu I a mātou toa ki ngā mahi tūkārine, tūkaitaua, tūkānguha, huarahi whakarauora I e ngā tikanga atu I roto I a Waikato. Ko tahi noa tā mātou kura rākau, ko te rākau hu Māori e tērā.
2: Pātai atu anō.
1: Hei āwhia.
2: Hei te

Nōreira, ka tai mai a iwi ki atu ki konei, ka re rātai hia hia ki te whakarongo ki ngā amuamu kato o te ao Māori e pōhe he no rātau e. Ko tā te Māori ti tiro ki aia anō, kai te pōke, ene ko tāku, me anga whakamua. Me mūhi o te tangata ki ngā mea o Tawhito, ne? Engari, ko tai te wā, ki aro pū ai tātou. Kia popo, rāwa ko ātahira. Kei reira pia, ka kite i te oranga.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. E ai ki tētahi riritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo a te whenua conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa e te hokotanga atu o ngā whenua whā omoomo arā te whenua conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri i te pāpāhotanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei i ētahi o

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau o Waipareira, rātou, komuma. E ai ki tētahi riritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa, e te hokotanga atu o ngā whenua whaomoomo a Te Whenua Conservation. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E ai ki tētahi ruritanga hou e whakaheana te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa e te hokotanga atu o ngā whenua whaomoomo arā Te Whenua Conservation. I puta tēnei ruritanga whai muri i te pāpāhotanga o tētahi panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmā ake te hoko te whakawhiti rānei i ētahi o aua whenua. E ai ki a Marama Davidson o te pāti kā kāriki mēnā e whakapono ana te minita tiaki taia o tama pōtaka ko ngā hinara ngā kaitiaki o tēnei whenua me aukati e ia tēnei kaupapa.
1: E kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi mana tēnei ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. I rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao, ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. Mena katika tērā, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua.
0: E ai ki a toka tū ake arā te Natural Hazards Commission, kua nui ake ngā whānau e tuku kreme ana mō ngā horonga whenua nā te kaha tonu o ngā āwha me ngā ua hurinoa i Aotearoa. E ai ki a Matthew Gifford ko te tei o ngā tino raruraru mō ngā kai pupuri whare, ko te kore i whai inihua whare. Hei tāna he nui ngā whare Māori kei ngā wāhi ka tino pāngia e ngā āwha, no reira he mea nui te whai inihua.

0: te amo ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki ēnei ratona kai roto i te hapori, arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ni poate i tēnei wā nā, nā ki te nā matua. Ai.
1: Kāroha hoki nā ia koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi. Ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhea te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
0: Kia mātou, tētahi tino putaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikana, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wenā momo ratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohi atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairu o te Māori me wā tātou rangatahi.
1: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā ki o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
0: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kaore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, enai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o wā tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātou. Kai te mōhi o tātou ki nā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakanekeneketana o nā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te hononatana ki a rātou, ko wai rātou, o rātou tuakiri. Mena ka māwiwi ana, kai hea nā tānata i roto i tērā ratona hei manaaki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatana. E nani mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te mana ki ia mātou. Nā te mea he rere ke, nā hia hia, nā wawata o te rangatahi ki te pakeke. Nō reira me kahana ratuna ki te mahi tahi, ki te whakawhanake wetahi o aratau ratuna, e rata ana ki te rangatahi. Kei te kite mātou, wetahi o nā kaupapa Māori, ratuna kaupapa Māori o te motu, kei te pēra. Kei te mahi tahi te taha o nā rangatahi. Ki te pātai, hia hanei o koutou tino hia hia mo tēnei kaupapa, mo tēnei ratona. Hei awhi, hei tautoko, hei whakapiki tō wairua i rote wā, i rote te wā kāore nei, te kāore nei koe i te tino ora, i tēnei wā noiho. Ana, nā ratona e kaha ana ki te whakarono, ki te mahitahi, ki te āta titiro, me pēhea te awhi ki te tautoko. Me ki tēnei mea ki te whakauru nā rangatahi ki roto nā ratona Pākehā, tino āwanawana tērā no mātou. Nā te taha ki te haumaru. Kāore rātou e noho haumaru. Nā reira, me kaha te nā, me ki nā tari whā, nā tari nunui, pēnei te whatu ora, te manatu haora rānei, te tirohia nā mahere. Hei hoatu, ei, Hoatu he whakatakoto he mahe mō nā rangatahi. Kia kore pēnei te ahu. Kia kore wa tātou rangatahi e uru atu ki nā ratuna pakeke, mō nā pakekeke.
1: Tēnā koe nā kua pau. Te wā ki a taua, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu, hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
0: Kia ora pohaturua. Kia pai tōra e hoa. Noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Koenei te wiki e aro hai hai ai ngā kōkiri ngā te kāwanatanga me ngā whakapaunga pūtea no te tahua o tēnei tau e, e ngā komiti whiriwhiri. Anō reira hei punu a whakapuaki i ētahi o ngā āhuatanga o roto i ōna anō kōpaki ka mihira ki te minita o ngā takewha omomo o ngā whanaketanga Māori, whānau ora, minita taunaki anō hoki ngā takewhare hapori ki a minita tamapōtaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e hoa i o mahi a rangatira ki rungi te ao pāpāho me enei pakire hua ua ua hoki ka pā mai ki taku taringa.
1: Ai, e mihi ana i e nā mihi au. Nā, ka aro nui te ana, auna ko paki i te roanga atu o tēnei wiki. Anō reira, kei hea ngā wero nui i o ko paki mahi a i tēnei wānei.
3: Kei Wally Jackson. Hoi anō, kei te hunga pātai, kei te hunga hoki noho ana i runga i ngā komiti o rātou pātai me te aro take, te aro haihai hoki ngā piki me ngā heke o ngā kaupapa Māori nei, tai atu ki ngā kaupapa whāo mōmō, ki ngā kaupapa āwhare nei. Bueno, ko tā te kaupapa o te wiki nei, ko te whakapuare hoki te kuahe te kēti kia kite kite mai, kia areare tāringa mai, ia te komiti me te hunga whakarongo. Te hunga mātakitaki hoki te tiwi ki ngā mahi me ngā whakanekeneke, ngā whakaritirite a ngā manatū me ngā mini tātanga.
1: Nā āhua whānui tērā pātai nā kui tuku i nā tatane. Mana koa nā mā tēnei whakawhāhiti. Nā ku a whanake ake ngā whakaharenga o roto i au kōpaki no tōtu hei minita. He harane.
3: Wow, ienei wiki ka taha ake nei tū te mahi ahu whenua, te pō tuku koha ki a Mātai Pacific me titi rangatahi i whai hoki te kapu mo te kaipāmu rangatahi mō ngā mahi hua kiwi nei. Tai atu ki te whakaputa hoki i te whakaritenga mō ngā papakainga. Tai atu ki ngā mahi whakapūtea hoki i te ohu Māori nei. Ngāti Hineuru, tai atu ki te kaporaihana parini ki Waitotara me Akaroa Hāmama, ara ko te King Salmon Tera. Enei Pākihi Māori e whakawhanake ana i o rātou rawa. Ki ngā mahi hiku hiko ki te kūrae o Taranaki, ki ngā mahi hua rākau, ki te matawa Māori, ki ngā mahi whakahaere Hāmama ki te au o te moana. ki Akaroa, ki te pā o Rākai Hautū. Nā reira, koira aku mahi i ngā rangi kāheke, tae atu ki ngā tangihanga me ngā uhunga o te wā, tā hirini me te matua whatarangi.
1: Ngā minita i te upoko o Tautu, hei minita i te kāwanatanga i te tau e 2023, i whakawharikihia e koe e te hi o au whāinga e hehiatia ana te whakatutuki. Nā e kātata mai nei ko te kōwhiringa pōti a motu. Kia whakaro kua tutuki i a koe, ngā whāinga i whakatakotoria e koe, i te timatanga o Tautu, hei minita, kia
3: E
1: hana.
3: haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme, ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, haere pai ana tērā mahi, tata ki te iwa te kau pai heneti o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga, e haere ana e rā mahi, tae atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori. Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtea hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori, me te kitekite hoki o rātou mahi i roto i ngā, i rungi i ngā pāmu Māori, i roto i ngā Pākehi tāpoi Māori nei, i roto hoki i te kaupapa Hangarau, e kite ana i te ngana me te wawata a ngā iwi me ngā hāpori Māori, ki te whakawhānui hoki i tō tātou tuakiritanga, i tō tātou ohanga, i tō tātou oranga. Tae atu ki ngā mahi a te papa a te whae, me ngā mahi whaomo e hoa. Kei whē kē mai te mutunga o te reka e te o ngā rōpū Māori pērā i a Raukumara Pai Maunga, pērā i a Manaaki Ruahine, pērā i ngā mahi a e te ohu ki te Waipounamu, ki te whakatārewa hoki te oranga o te taiao, kia whakatoitū hoki a te marae Aotea, a tāne mahuta hene o Ahuone, a kia whakatūturu hoki i te marae Aotea Tangaroa me hene Moana.
1: Ngā āhua weriweri, ngā kupu nei e kia nei scrutiny. We, kei kia te
3: Aha!
1: marea, he wiki tātā i ngā minita te mahi. He hanga painga o te wiki arotake, ki a koe.
3: Ko te whakatuarā hoki i te anga whakamua, ki te whēroki, ki te tupuhi rawa rānei a ngā whakautu, ki te whati rā nei te whakahaere o enei momo hui, hei aha mā tama hei minita mō enei kaupapa. Nā reira, tāku i tēnei wā, ko te āta whakarongo ki ngā pātai a tēnā tēnā, me te whiriwhiri hoki i ngā mahere me ngā hōtaka, e whakahaere hia nei aku manatū, e aku minitatanga, kia tūturu rawa, kia tika rawa, kia pono rawa hoki ngā mahi a tēnā manatū, a tēnā manatū, kia kaua e riro mā te hau hoki e pupuhi.
1: Nā, i punua kōrero koe mō ngā kaupapa ahuwhenua i whakanuia i te wiki ka taha ke nei. Kia toi a te whānuitanga o e ngā kōrero au. Hea te hiranga o ngā mahi ahuwhenua Māori ki roto i te ohanga o Aotearoa o te motu whānui.
3: Tēnei kaupapa te mahi anu ahu whenua ahu moana o te Māori, he kaupapa e whakatua papa nei i te ohanga me te oranga o te motu nei. Ki te kore a tātou mahi, e rongi ngā pāmu, e runga, e roto hoki te waitai, e hoa, kei whē kē mai te oranga o te ohanga o Aotearoa New Zealand nei. Nā reira, ko tāku, ko te whakamāori hoki, te hui nui, kaita, i tūki, waikato ki te manga, Hangarau nei, Mystery Creek, ki te whakamāori, ki te whakaparaone hoki, te whakahaere o te hui. Ka pai hoki te putanga mai o e te Pākehi Māori ki reira hoko hoko ai a rātou whakarawe, a rātou rawa. Pērā i a ōku, te te kaupapa hoko panipani, hoko hinu hoki. Te pērā i a miere manawa, manawa hani, ko ia hoki te te o ngā Pākehi ko puta mai i Ruatāuna. Ngā mamaku, te te kaupapa whai hoki te mamaku hei taonga mō te kiri, hei taonga hoki mō te panipani te kiri. Me kaupapa kē pērā i te Waiariki, arā tērā Pākehi Puna Kaukau ki Rotorua. Nā reira, ko tō mātou, ko te whakarewa hoki i ngā kaupapa Māori ki tērā hui, kia kore, e pōhehe, te hunga haere arā neke atu i te kotahi mano toru tekau mano tangata, kia kaua rawa rātou e pōhehe, ko tō ngā Pākehi me ngā pāmu, No te ao Pākehā, e hoa. Rua tukau mā rima, toru tukau pai, hina ti pea ngā pāmu e whai kau ana, e whai hipi ana, no te whenua Māori.
1: Nahe apiti atu ki ēnā kōrero au ki tō titiro, kua pēhea te whanaketanga o tēnei ahumahi, te ahuwhenua i ngā tau tata nei, a kā rua kei te nui haere te rangatahi, e whai wāhi atu ana ki tēnei momo mai.
3: E te pakari haere, te whakahaere o ngā pāmu Māori. Pāmu a whenua nei, pāmu a wai nei, pērā i Akaroa, King Salmon, me te mahi whakararangi kūtai, whakararangi tio, ki roto o Ngāi Tai ki Tāmaki, ki Tika Pamoana. Tae atu ki te atu ngā mahi he ahu whenua ahu moana. Ko tāku e whakatairanga, e whaka kanohi hoki i te hiahia i te wawata te Federation of Māori Authorities, te Māraikura Tracy Haupapa-ma. Tō rātou mahi rangatira mō te iwi, ki te ārahi hoki i tētī kāhui ohu Māori nei, ki te kōkiri whakamua i ngā mahi pāmu me ngā mahi ahu whenua.
1: Nā kaupapa whakakōpani ake koe nei te wiki ka aro nui ti ana te hauora o te tāne. Nā he karere tāu ki ngā tāne Māori mō te tiaki i tō rātou hauora.
3: Me whai koe i tētī kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. Ahakoa hiko i haere, ahakoa whaka roa hoki i ngā uaua o te tinana, ahakoa haere koe ki te whare werewere, ahakoa haere koe ki te puna kaukau. Mahia te mahi, kia kotahi tōna kaupapa hauora, ia te rā, ia te rā. E mahi a tinana, e mahi a wairua, he mahi a Hinengaro, he mahi a whānau.
1: Nā, hei tāu me whai koe i tētei kaupapa hauora i atira, i atira. Hei whakawhanui ake, ka pēhia tāu tiaki i tō whare tapawhai a koe oke nei i te oke nui, hei kai tō rangapū.
3: Well, no te ata tonu nei, no te rima karaka au ka oho ka aere ki te whare hākinakina. Ki te omahaere mo te rima kiromata te Aotearoa, o manga poto noi ho mo eti tangata engari. Ki te whakatūhera hoki i aku rārangi korokoro, i aku rārangi ihu. Tae atu ki te haere ki porirua, ki te kite hoki ngā mahi rangatira o Ngāti Toa rangatira, te whakapuari o rātum kāinga hau, kia te kau hoki ngā kāinga hau ki te tiriti o tuki, te whakarongo ki ngā takutaku a takupārai, ki ngā ruruku o te hau kāinga. Ko nei, kei te hoki atu ki te taone, me te whakaaro hoki, nei ka whai au i te taurangi Māori e ki roto i aku mahi scrutiny a ka ora tamā te pone.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I nanahi hiki ai te wiki arohaihai ngā kaupapa te kāwanatanga. Ki reira wero atu ngā komiti whiriwhiri ngā kōpaki katoa te kāwanatanga mai i ngā whakahaerenga, tae atu ki ngā whakapau ngā pūtea a rātou mā anō hoki. Hoi anō, hei whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te te o ngā mema i te komiti whiriwhiri take hauora, mā ngai hoki mō ngā take whanaketanga Māori, ngā take pāpāho, ngā tini a tangaroa, whānau ora anō hoki ki a Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe. Nā, i tōtū hei mema i te komiti whiriwhiri mō ngā take hauora, hei mā ngai hoki mō ngā kaupapa i whakatakotori ai au i ngā tata nei. Hea ngā pātai matua i tukuna e koe ki ngā minita i te wiki nei. Ka rua, i whakautua ngā pātai rā e ngā minita kōrero mai mō aua whitiwhitinga.
4: Tēnei mea te Scrutiny Week, he wiki arotake ai pāna ki te tahua pūtea o te kāwanatanga me o rātou mahi. Nō reira ahau, ko te reo kōrero mō ngā take hauora mō te rōpū kākāriki, ka noho ki te arotake i tērā wāhanga o te tahua pūtea hauora mō ngā take Māori, me te kite kaihea te painga, heaha ngā kaupapa, kua whakaritea, ngā mahere. Horekau noa Minister Simeon Brown e whakautu noa e waku pātai e pāna ki ngā take hauora, e pāna ki o rātou mahi, hei tautoko i ngā mātāpono i te Treaty o Waitangi, i roto mahire, i roto i ngā mahi, anō te kite ki roto i te tahua pūtea hauora, he rua paehēneti anake te rahi o te pūtea mō ngā take hauora Māori, anō reira koea tētahi o ngā ngoikoretanga i kitea hau ki roto i ngā rārangi pūtea nei. Tuatui tērā, ka pātai hau ki te minita e pāna ki tēnei mea ko te tamariki ora. He kaupapa mō te wero i ngā mokopuna i ngā rongoā maha, ki te kaupare i ngā rongoā o te wā. Me te kite, taku whakapae ko te 2,2 miriona tāra ko poroa i tēnei kaupapa. Mō ngā kaupapa hauora Māori anō hoki. Horekau te minita i tino mōhio ki tōna tahua pūtea. Nō reira, ka tino pātai ahau, nā te aha ka poroa koutou i tēnei. I te mea, ko ngā wero rongoā nei, mō te ārai ngā mate tamariki ora pēnei i tēnei, kei runga i te rārangi o rātou targets mō ngā take hauora, rawa iei mōhio. Mai tērā ka pātai ahau e pāna ki te kaunihera mō ngā rata, ngā tākuta, me tōna whakakahore i te tūranga o Dr. Rachel Love me Simon Watt. Ēnei heamana taki rua hei ārahi i ngā rata o Aotearoa. Rachel Love, no roto iāu i Ngāpuhi me Te Aroha, kua whakakahore i o rātou tūranga. I kī nei te minita, ko wā rātou nei mahi he kaupapa ideology nei, engari ko tō rātou aronga, ko te aronga i tēnei wā tonu, kei te whiriwhiri me te rapu tautoko mai ngā rata, puta i Aotearoa e pāna ki tēnei mea ko te hauora Māori, anō ko te cultural safety, te noho haumaru o te hunga tūroro, me ngā kaimahi hoki ki roto i te pūnaha hauora. Nō reira, koea ahau e wero ana ki te minita a Simeon Brown a mōnei take.
5: Nā i puta i a koe te kōrero i mea nā ka hore te minita Simeon Brown i whakautu tōtika ki auna pātai, ka rua ki haia e mōhio ki te whānuitanga o ngā whakapaunga pūtea o tōna anō kōpaki. Nāreunga i te mōhio kua ea te wāhi ki tērā kaupapa ināianei arā te Scrutiny Week. He aha o tino mā harahara mō te Māori i ngā take hauora me ngā kaupapa huhua o te motu.
4: Ko Pākaru Mārika te pūnaha hauora, e mōhio ana te iwi Māori te hapori, e Pākaru pai ana. Pēnei mātou i roto te tai tokerau, kua kite, kua whakakāhore i te hōhipere o Takiwira, o Dargaville Hospital i tēnei wā tonu. Nō reira, he nui ngā raru ki roto i te pūnaha hauora. I roto i te tahua pūtea, e puta i te marama o mai, mō ngā take hauora, horekau he pūtea hau, hauora Māori nei. Ahakoa ngā tatauranga mō te hauora Māori, ki hae i kite tētahi patanga hēneti aharaini wa taka mai ki ngā take hauora. Nō reira, e tātou mā, me mōhio Mārika te iwi Māori, horekau tēnei kāwanatanga i tino aroana ki te hauora o te Māori, ahakoa ngā tatauranga. Ahakoa ngā tatauranga e maramana te iwi, kei raro te iwi Māori e putu ana. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te whawhai me ki, me rehita te Māori, me pōti hei te noema e tū mai nei.
5: Tēnā koe, nā i nā tata nei i te kōrero koe mō te kaupapa o tamariki ora, nā i te rā kaupapa ki te marumaru whānui o whānau ora, i kitea ngā ātikara e mea nā ka hore anō te kāwanatanga kia whakāturia ngā raraunga e mōhio ai te motu mēnā rānei kei te maimoatia ngā whānau e rapu tautoko ana i a whānau ora. Hea te raru nui o tērā tuāhuatanga.
4: E tino mihi atu ana ki ngā kaimahi me ngā kai arataki hau o whānau ora. Ngā mea kua tohua i tēnei mea te whānau ora 2.0, mea nei te minita, e mihi ana kia rātou. I roto i te nohoanga a te minita, ki haia e tino puta me te mōhio, Heaha te roa o te whānau e tatari mai ana te kuhu ki roto i te kaupapa o whānau ora. Nā te mea, ia wiki ka kōrero hau, me te mōhio ki ngā rato ngā mētahi kaimahi e mea ana, ai poke ana te mahi, he nui ngā whānau i hi ana te uru mai. Nō reira, e te minita, titiro, whakarongo, rapua, ēnei o ngā tatauranga kia tino mōhio. Ko tētahi o ngā raru mō te whānau ora, kua poroa anō wētahi o ngā pūtea mō ngā ratonga, mō ngā mahi whānau ora. Moku ake me te mōhio i te pai o tēnei mea te kaupapa o whānau ora, me rahi ake. Me tāpiri wētahi atu ratonga ki roto i te kaupapa. Me noho ngā whānau ki ngā ratonga katoa, ki te whakarite tētahi mahere a whānau nei. Mā rātou anō e traiwa i tō rātou ake motoka oranga. Nō reira, koia mātou e kaha tautoko ana, me te wero atu ki te minita, me rapu pūtea ake, me whakapiki ake, me te pakari i tēnei mea te whānau ora. E mōhio mārikana, kua arotake katoa. Kei reira ngā hua pai mō tō tātou iwi Māori Pasifika hoki.
5: Nā, ia koe e whakaraupapa nei e tehi rautaki whakapai ake i te kaupapara. He aha o mā harahara mō ngā whānau e whangatonu nei ki ngā tautoko a whānau ora.
4: A mehe mea, ka hore ngā kaimahi, ka hore ngā kaitatauranga, e rā o ngā kaimahi ki roto i tari e tino tautoko ana i ngā putanga ki te whānau, ka tino taimaha ngā kaimahi ki roto i te hapori. Koia tā mātou o te āpitihana e wero ana ki te minita, rapu e tahi atu pūtea ki te whakakaha i a whānau ora. Kaua e waiho mā ngā kaimahi ki runga i ngā rori ki roto i ngā whare anahi, engari me pakari ake a te pūnaha whānau ora, rātou ki roto i ngā tari, ngā rōpū whakahaere. Nā te mea, kua tino iti i te pūtea ki te taha o te tari, ki te taha o te mana whakahaere, kua whakapaua ai e tikana ki roto i te rohe, ki roto i te whare, ngā kāinga, engari mehe mea ka hiahia te minita, me te puni kōkiri, te kite i ngā rangahau, ngā arotake, ngā tatauranga, me pakari ake ngā tari, me ērā momo kaimahi, mō whānau ora.
5: A kaupapa whakakōpani ake i te upoko o te kōrero nei i puta i a koe i te kōrero i pāna ki tēnei take e whai ake nei. Hei whakawhānui ake. E ai ki te kaunihera rata o Aotearoa, arā te Medical Council, ka pā pea te whakatau, te kāwanatanga ki te whakakapi i ngā kai ārahi o te kaunihera hauora ki te manaaki tūroro. E mea ana te kāwanatanga me aro te kaunihera ki te hauora kaua ki ngā take tōrangapū. Kia whakaaro kei te whakapōrearea noa te kāwanatanga i ngā whakahaere o ngā rata.
4: Ēnei mahi pōhehe o te minita. Horekau, he raru mōna ki te whiu kōrero ki runga i ēnei mātanga hauora. Dr. Rachel Love, a Simon Watt, ēnei tohunga mātanga hauora nei, e ārahi ana i te tira rata, ngā tākuta o Aotearoa, me tō rātou hihia, kia titiro, kia whaitake ngā kaimahi.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: I tēnei wiki nei, i puta te hunga kei te upoko o te rārangi whai rawa o Aotearoa, e ai ki ngā tatauranga hou, kei tua atu te wāriu o ā rātou rawa i te kotahirau e 29 piriona tāra. Hoinoa he whakakōrero i tēnei kaupapa, ka mihira ki te mema pāremata i te pāti kā kariki ki te ānau tui ono. Tēnā koe.
6: Tēnā koe o tēnā koutou katoa.
5: Nā hei, āpiti atu ki taku takitaki i ngā tata nei. He aha o whakaaro, mō te kotahirau e 50 toko i te tino whai rawa i Aotearoa nei, e pupuri ana i te nui o te rawa, a tāku i kite ai e ōrite ana ki te haurua o te motu.
6: Ko tākene whakaaro, ka kite anō kei te pakaru te pounaha kimitake. Nō reira, rō te wā mātou ngā kākara ki me atu, me whakatuki he te pūnaha take. Nā rungi kei te piki ake te āputa o te hunga whaira o pēnā ki tēnei toko iti, kei rātou te maha hoki o nā rawa o te nā rawa o Aotearoa, tai noa ki o tātou nei, ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatakihia, ki tō mātai rehe, ki me tāke nā rawa. Ka hiti tātou ki tā wāhi pērā ki te OECD, ko New Zealand noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te aputa.
5: A kia whai au i te ia o e nā kōrero. E mea ana koe kua roa koutou e whakatairanga ana i tā koutou kaupapahere kia tākehia te hunga whairawa. Nā, hei āpiti, hei whakawhānui, mā te aha e tauri te ai tēnei āhuatanga ara te pūnaha tāke o te wā.
6: Kia tuka, kia pono, te katoa me, kia tuku, ko te tuka, me tuku o rātai tāke, kia tuka, nā te hunga whairawa i te me, mai kore anō tērā te take kei te pakaru haere nā ratona, i te me kare rātai whakautu o rātai nama. Ka ki te tātai ki nā, marungi tērā ka tāi te pakari haere nā ratonga mātauranga, nā ratonga hauora, tiro ki nā hāpoipere, kei te pakari haere nā hoipere, huri no te motu. Nā te kemitāke, nā te tiko te kemitāke, ka āhei ana ki te whaka, te whakatika i rā ratonga. Hoi, kia hai tātai katoa ki a rau atu te kaikiranga te tēpū, whakautina nama, whakautina rinti whare, era āhuatanga katoa. Me whakaro mo te toko mahakau ko te toko iti.
5: Nā tēnā koe ki kaupapa kē, ai ki te ainga ātikara o te wā, e whai nei a Aotearoa i tā te tauira o Amerika e pāna ki ngā take motika mō ngā kaimahi gig, ai ki te aka kore a Aotearoa e whakamana motika hei tiaki i tērā hunga. He a ki o whakaaro te take i pōti ai te kāwanatanga ki te taha o Amerika ki te whakahē ngā motika a ngā kaimahi gig. Karua, tēnā whakamāramahia mai tēnei mea te kaimahi gig.
6: I haina tia tēnei ture o te ao ki te ILO, International Labour Organization, kia hapai atu ngā motika kaimahi ki roto i te gig economy. Ko te gig economy pērā ki te Uber drivers, rideshare, maha o tātou anō kare kore kei te mahi ana ki roto i te ao papahua nei hoki. Nō reira, nā rongi i tērā ko New Zealand i noiho, Brooke Van Bowden, i hai me Amerika e rua noiho kāri i whakaitia. Nō reira, tērā te whakamānui. Ka kite ai nā ture i puti i te paremati tēnei tau tonu. Ko tētai, i tō nā Uber drivers i o rātou tono ki roti i nā kōti katoa, High Court, Supreme Court anō hoki, ka tai ka huri Brooke Van Bowden i tōna kāwanatangi i nā ture. Ko tā rātou i hihi ai, kia mea tu, he employee mātou, tērā tā rātou i hihi ai. I haere mātou te kaikirimana nō. Hera mātou te contractor. I te me, e maha nā kamupere huri no te ao i pērana, Uber, anō te tei. I tō rātou, i hinga Uber, nā kaitaraiwa. Ka mātou tērā, i tēnei a Brooke Van Bowden te ture. Nā, i aiki tēnei ture o te ao, tēnei convention mo te ngā kaimahi ki roti te gig economy. Kāri pērā ana, kei te hea anō te whakatau o tērā ture e ahu mai te paremata i tēnei tau tonu. Nō reira, kei te hea ia, i ai ki te nā kōrero o te ao. Nō reira, he wini nui tērā mō nei uni ana, nā kaimahi huri no te ao. Me kaha i tēnini Aotearoa nei, te whai atu ki te nuinga, i te mea kei te mōhio, kei te mārama, tiro atu ki nei kamupene. Uber, Google, Amazon, e rā katoa kei te piki haere e nā kamupene. Me pēhea nō nā kaimahi ki roto i e rā kamupene. Nō reira, me whakatakehia ki rungi tērā nā āhuatanga. Nō reira, kore take tonu tēnei kāwanatanga mō tika kaimahi. Ka mutu i te mutunga tēnei tau, te mutu tai nō ki te wāhi mō te pōtitanga, me parāia tātou i rā tau ki waho.
5: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Kia ora whakaaro, ka pēhia te pānga o tēnei tuāhuatanga ki ngā kaitaraiwa Uber me tei atu kaimahi e mahi nei i te ahumahi gig i Aotearoa nei.
6: Mēnā kei te, mēnā kei te whakakore anō tērā ture, e tōna mea tika te Employment Relations Amendment Bill, tērā tōna ingoa i taua. Ka hoki anō ngā motuka ki era Uber drivers. Kunau, mēnā kei te nō koe hei employee, kia rā te āhuatanga o te ture, ka whiwhi koe tō sick leave, holiday pay, era āhuatanga, tae koe te kimi te annual leave, tērā momo. Tērā taki mea tina kamupena pērā kia Uber. Oh, e hara koe te employee, he kaikiri mana kē koe, he contractor nō koe, nō reira, nā rungu tēnā, kāre mā te hehe, te hoati tōpū te tika, holiday pay, sick leave, me rā āhuatanga. Nō reira, me huri te tai, me pari te tai mō tērā, kia aroa nō tātai ki ngā āhuatanga te ao e hehe ana te tinihia.
5: Nā, i ngā motika kaimahi ki ngā ture whakahaumaru i te kaimahi i ngā wāhi mahi, i kitea kei te kōkirihia i te kāwanatanga ki te whakarere ki te ture Workplace Safety. Nā, hei tā ngā whakaaro o ngā whānau o Pike River, mā ēnei panonitanga ka mōrearea ake ngā wāhi mahi o ngā kaimahi. A tēnā o whakaaro whānau ki te rāhuatanga.
6: E te teitoko ai ngā whakatau o ngā whānau o Pike River, mōhio pai rātou, tēnei me te mōrereatanga ki ngā kaimahi, tika katoa rātou nei kōrero, tōne tēnei pere te health and safety reforms, i kiroti te pūnau te parimati tēnei wā, tōne i puta mai te kamiti whirinātake, ki te whakaitea ki ngā kōrero program, kāre mātou ngā kākariki paku whakaitea ki aia, ko tēnei ture he ka piki ake ngā mōrereatanga ki ngā kaimahi. Nō reira tika tō ngā whānau o Pike River. Nō reira me kā tātou ki te aro ki tēnei. Ko etahi ngā kamupene kārehihetia, ma o te katoa ngā uni ana kārehihetia, te hunga mahi ana ki roto i tēnei momo mahi kārehihetia. Nō reira ko te hunga hihe noi ho, ko te akpari. Nō reira, he morere rawa tēnei pire, kei te whawhaim tonu mātai ki tēnei pire, nā ona pānga kia tātou, nā kia o tātou nei kaimai, kia i te me. Mena ka haere te kaimai ki te mahi, ko te tino hehe o ngā whānau, kia hoki ora mai rātou, kaua hoki, kia kaua pāngia ngā āhuatanga aitua kia rātou. Mena kei te whakatika, me tika i ngā waiture, ngā ture katoa ki anō haumaru, ngā kaimahi katoa ki o rātou nei wāhi mahi.
5: Nā kaupapa whakakōpani te anauha, e mohi ana e haere tonu ana te wiki arotake ki konei a ki kora, wero wero ngā komiti whiriwhiri, ngā minita, ngā whakapau, ngā pūtea te kāwanatanga, me te huhu anō atu o ngā āhuatanga a te kāwanatanga e whai pānga ana ki te motu, te whenua, te moana, ngā whānau, ngā ahumahi, whānui anō hoki o te motu. Tēnā whakawharikihia mai o whakaaro whānui, e pāna ki tēnei wiki. Karua, he hanga e tei āhuatanga e pūkana atu ki a koe?
6: Tēnei wiki arotake ki te paremata, he wāhi anō mo te pūnaha o te paremata ki a Wetiweti hea te tāhua pūtea ki ia minita. Me o rātou nei tari kāwanatanga ki a mōio tātou. Ei, mea te koe ka riro koe tēnei pūtea kia whakauti tēnei kaupapa kei te Wetiweti mātou mena kei te tika kei te pono. Nō e pēnei nā mātai ki o tātou nei minita katoa. Ko tētahi āhuatanga i puta, Shane Jones i hoki whakamuri o ngā kōrero mo te Fisheries Amendment Bill, te ahua nei ko Tori Pōremi kē tērā ika, nōna. Nā runga i te kaha o te nā tangata ki ngā hapori katoa, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata, ka kite anō tētahi mo te conservation land, takune mui hi he tamat pōtaka te hokonātsi tērā, nō re re kaha Chloe's rule book rāwa ko Marama Davidson, te wiruatsi kia kia whakamā ia. Ina nahi rā i taumai a Winitana, me ona kōrero pahupau mō ngā take katoa, tai mai ngā poro, kai poro te o te paratini ki te were watu ki aia. Nō re, i tūmē ki katoa te komiti i tō rātou tai mai ki me te nui te wā. Me noho nui, te hunga haramai ana i te mea ma te komiti noi ho i kōrero. Nō re, kare nokia ki te tērā ahu tangina ki te tērā i ina nahira. Kei ngā komiti katoa, ko mātou nei mahi ki te wero atu ki nei milita. I timi, ki te tātai te i o te kōrero, tēnei kāwanatanga kāri paku aroha ki te ngā ahutanga te Māori, te reo te Māori, te mana o te Māori. Kāri rā te paku aro atu ki ngā tai ao ki te ki roto i ngā tau tō rātou nei whakakore i ngā mōtika mō ngā kaimahi, takahi ki rungi ngā te reo te uni ana. Nō re, tēnei kāwanatanga te mutunga mai o te hoha, te koretake. Nō reira, e hoa mā, kia kaha te rehitaki te pōti. Kōrero tiki o whānau, tō rangatahi, tātou katoa, rehitaki te pōti, taino ki te wai mo te pōtitanga, panaia tēnei hunga ki waho.
5: Nā, tēnā koe. Nā kia heki te kōrero i konei kia tau ngā manaakitanga me te kaha ki a koutou katoa. Me mapāre mata i te pānti kā kariki, te anau tū ono. Tēnā koe.
6: Nā te, ngā mihi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aituātaiao e tino whakauēue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki a Matthew Gifford. Tēnā koe.
7: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
1: Kia ora. Nā, i mea rā hau i ngā tata nei, i puta i a koutou tētahi rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
7: E kia ana tēnei rīpoata i kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e māharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga puta noa i te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipukuri whare, i kī mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, ahakoa te mōhio, ko te mate kē kāore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapautaima ana i tēnei wāne, ko ēnei ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mēnā ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
1: Nā, papai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki, e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no, hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga, mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
7: Mo te nuinga e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wānei, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taea tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
1: Mā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
7: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiahiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
1: Tēnā koe i e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
7: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata kē i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, kātahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
1: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
7: Ai, ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai kē kua rite rā nei tātou. no reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki te whānau, he tiaki ngā taonga, he tiaki te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi. Aha koa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu a kakaha ke i reira.
1: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i, i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
7: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: He kaupapa hou ka hiwa ake i te pai mō ngā kai whakaari matatau ki te reo Māori, arā ko takahi te ara whakaari. He wānanga kotahira ki tā maki makaurau, hei whakapakari i ngā pūkenga whakaari mō te ātāmira me te kiriata. Ono ko te kohe tūhaka, te kai hautū, mana anō e whāngai nei i te whānuitanga o te kaupapa. Ka mihira ki te kohe tūhaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, o tira tēnā. Tēnā rā tā tātou kaupapa, ai, ko te kohe tūhaka tēnei, he uri no ngā mārua, ngā whārua o tūhoi, whakawhiti atu rā, ki te uranga mai o te rā, ki roto ai Ngāti Pro whānui tonu, ko au tēnei e mihi atu nei, ki te hunga e whakarongo maina.
1: Kia ora, e mihi ana ki o tūtohu whenua, ki o tātai whakapapa anō hoki. Nā hei wāhi, tēnā whakamāramahia mai te kaupapa o takahi te ara whakaari. Karua, he aha i hia hia ai koe koutoura ki te waihanga i tēnei momo wānanga.
8: Tēnā koe te pātai. Ko tēnei kaupapa, takahi te ara whakaari. He kaupapa i hua mai i tētai o waku tino hoa i Miriam McDowell, tētai o ngā tino kai whakaari o Aotearoa. Ko ia tērā i whakatīnana ana i tā tātou nei tipuna whina i roto i ngā tai, i roto i tērā kiriata. Anā, ka tono mai Miriama ki au ki te whakahaere te tai wānanga tahi rā. Mō te hunga matatau ana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau, o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roti i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahitanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i Wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo. E ahara i te mea me tino matatau, engari me hiko e koe te arahi o tā tātou nei reo kia whai hua. Te wānanga ki a koe. Kua roa nei au e mahi ana ki roto i tēnei ao, te ao ahu, tēnei ao ahurea, ahurea Māori auaha nei. Engari, e hikaka ana te ngākau ki te kite heaha ngā hua kāputa, ki te hunga ka tae mai ngā pia, ngā tauira pia, ka tae mai ki te kaupapa. Me te kite atu ngā hononga, kei Wainganui i tā tātou nei ahurea Māori, ki tēnei mea, ki tēnei kaupapa, ki wenei rāngai whakapapa o te ahurea Pākehā e hāngai ana ki ngā mahi whakaari.
1: Tēnā koe, nā i a koe whakaraupapa nei te orokohanga mai me ona whānuitanga o te whakaaro, kia whakatū i te kaupapa o takahi te ara whakaari. He aha te hiranga o te whakatūtanga o te tei wānanga pēnei?
8: Oh, me, me pono waku kōrero, ko te hiranga ki, ko tā tātou nei reo, ko te hiranga tū atu, atu i tērā, ko tai te wā, ko tai te wā, ko nui noa atu ngā kaupapa, i roto i tā tātou nei reo rangatira, i roto mai i ngā tau te kau pea, te kau mā rima pea kua hori, kua kite tātou, kua kite te reanga, ngā reanga pea e rua i raro i au, i taku tātou.

0: uara ki ngā wheako o tēnei mea te whakaari mai i te ao Pākehā. Kāre he rere kētanga, kāre he take mo te panoni, mo te tīni rānei i tō aronga ki tō ao Māori, kia eke ai koe ki roto i tēnei mea te whakaari ao Pākehā. E rua, e rua, ka haere hei hoa haere ngā whakaaro e rua, engari i au i whakapake ke mai ki roto i tēnei ao, ko taku whakaaro tuatahi, me whakatahangia taku ao Māori, kia mōhio pūau, kia mōhio paiau ki tēnei mea te whakaari no te mea no te ao Pākehā ke no Europa, wera, no Hakipea, ngā wetahi o ngā mātauranga. Engari, ko te tuāpapa o tēnei Māori, ko te tuākiri o tēnei Māori, he Māori. No reire, i roto i ngā tau, i roto i ngā wheako kua whaipānga nei au, kua kite au i ngā hononga, ngā oritenga, ngā tauritenga o tēnei mea te mahi whakaari, ki ngā mea kua hua mai, kua whakangungua e au i roto i tā mātau nei ao.
1: Nā, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou ho taka i tō whai wāhitanga mai. Kai hautu i te kaupapa o takahi te ara whakaari, te kohe tūhaka, ka nui rā te mihi.
0: E mihi ana kia tātou o tira, kia pai te haere, kia haumaru te haere. E te whanau.

0: kahati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM. You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturoa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
2: E ai ki te, e ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
3: Tēnā koe Pohaturoa. Tēnā koe.
2: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a Taiwa kōrero. He hau ngā kitenga matua o te ripua tahaura?
3: Wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakāhu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga wātea mō enei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona Tautoko Aropa, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatana, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinenaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori rite, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kai te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. We nā tētahi e ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinenaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, kos kāre te ori, te mahi ki te tiaki, te pakeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tā au e pai ai ki rongi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei, e taroma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki, e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki i te rangatiratanga te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake, āmine.

A puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tui rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hona. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Te tai toke rau nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana ki a koutou morena. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana ki a koutou morena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, mihi ana ki a koutou morena. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Nei te mihi ki a koutou, tēnā koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā, morena ki a koutou. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena ki a koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Nei te mihi. Kei te papai oia, ko Kia Ora FM. Kia ora ki a koutou mo te hono mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei te wai Poinamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. O tī rā, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o tī rā mō koutou i Tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Pai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai pāpāoho. I runga i tēnei o ngā hōtaka. I runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraire, he ata rāmere rānei, te 26 o hune o pipiri rānei. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira mai te wā nei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi ki a koutou katoa. Nō reira tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa.

0: Ko te wā ināianei i taipari tai timu ko te whāminiti ki te rua karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei e homa. Nā reira tuatahi rā. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, nā reira he paraire tēnei, he rāmere rānei, te ruatakauma ono o hune o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu. E ho mā, he rangi pai tēnei. E aiki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī kōura, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra. E ho mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei kia mahi i ngā mahi, kia whai hua i ngā mahi. Mō te apopo, mō te anamata anō hoki. Nā reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko Māwharu. Nā, tuarua, hei pānui tuarua māku. Kia kaua hoki koutou, tātou e ware ware, hei tērā wiki, hei te mane, te ruatakauma iwa o hune, paino atu ki te tuatoru o hurai, te paraere, ka tū mai ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataetai kapahaka amotu mō ngā kura tuarua. Ka tū tēnei o ngā hui ki roto i a Tauranga Moana, arā ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a te rawiki. Nō reira, kia koutou katoa rā, koutou e taia ana, me tai atu koutou ki te tautoko i o koutou mokopuna tamariki whanaunga anō hoki. Nā reira, e homa, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Hei whakakapi ake, neki, i roto i te wiki, ka tahi anō kua hipa atu, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira i konei, ka pakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai i ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei kō whare kōrero. Nō reira tēnā e homa, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: Ko taipari taitimu tēnei. Nā te mea, ko te paraere tēnei, ko te wā kōrero ngā take tōranga pū. Nō reira, e Rāweri Waititi, kai arihi takirua o te pāti Māori, hoki mai. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koe tīne, o tērā kia ora tātou.
0: Kia ora rā. Ana, tēnā, he ahara ngā kōrero ngā take tōranga pū, kai ā koe. Kei te kāwana tāra rānei.
2: No, he nui ngā kōrero. Kei te kite mātou, kei te hoko minita mō te conservation i wētahi whenua. He tīmatanga nō tēnei, kōrero mai tētai, he whare noiho me tētai wāhi hamuti mau kōhatu no he ngari, kei te kite mātou, he nui ngā wāhi ka tari e i te hoko. And koina hoki te mate nui, ka tīmata mai i tētai mea iti no, engari, anō rā te whānui. And ka kite, tēnei kāwanatanga me ona pire katoa ko pāhi rotu i tēnei wahanga o te kāwanatanga, Fast Track Regulatory Standards Bill, nā panonitanga ki te RMA. Wera tu ahuatanga katoa, kai te kite matau i tētai taifa, e hara mai te ngaua kinotia i o tātou whenua, i o tātou tāngata hoki. Nore, koina hoki tētai kaupapa, i roto i te wiki ko hipa, ko te scrutiny week, ka tare anō ki te scrutinizing ngā minita me o rātou tari. Ara, ko oti te rātu ahuatanga, hei te wiki hāri ake nei ka hoki ki ngā mahi tōtika i roto i te pāremata. Eka, i roto i te rohe tonu, kei te whakariterite a mā tātua ki Tauranga, mō ngā whakataitai kapahaka, mō ngā kura tuarua, i whakahaere tia tētahi kaupapa rangatahi ki konei.

0: i ngā turu auraki Paheane. Ko nau ki ngā turu ka tarea tātou. E mehe mea ko here a koe ki te ki wetahi atu pāti, you know, kei te oma i roto i te ngā turu Māori. Mea te whakaarohia. Mehe mea ka i roto koe i tētahi pāti nui Paheane, kei a koe tunu tō reo, e kao. Nō reira, ko nau ki wetahi mea hei āta whiriwhiri, hei āta whera mā tātou i roto i tēnei tau pōti. Me pōti i runga i te rārangi Māori, me puta tātou ki te pōti a te noema, ki te kore, ka waiho tonu tēnei kāwanatanga hei kāwana i ā tātou. E kei te ki te tātou i ngā tātai whika, e kore tarea, ngā kākāriki me reipa, te kāwana, mehe mea kāri te pāti Māori i reira. Nō reira, ko teino tō karawhiu e tō pōti tangata ki roto i ngā turu Māori puta noi te motu. Ki te pāti Māori.
1: Ai, tēnā koe. Tēnā koe, Rāwiri Waises. Mōwi, pai wāhi, mai ki te kōrero mai ki a Taipari.
0: Kia ora ara.
1: E mihi ana.
0: Kā mihi nui. Kia ora e hoa. Kia ora tātou.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari, tai timu.
3: Kia ora rā e te whānau e te iwi. Hoki mai rā ki Taipari, tai timu. Kei tēnei wāno tātou te whiwi nā te mea ko hono mai. Tētahi o wā tātou. Kai pūrongo hāpori. Nā reira, e Roihana Nuri. Tēnā rā koe. Kia ora.
4: Tīpene, tēnā koe o tī rā i ngā whānau o te moana o Tauranga. Tēnā rā tātou i tēnei ata.
3: Ana, tōtika ake ki te kaupapa tuatahi. Arā, ko tā te pāti Aotearoa tuatahi, ko tā rātou hiahia. Kia whakakorengia, tērā o ngā ropu e kia nei, ko tōne ingoa ko Houkura. Ko te Independent Māori Statutory Board. Ara, taku mōhio he poari, he ringa āwhina i te kaunihera nui o Tāmaki Makaurau. Engere, o whakaro, Roihana.
4: E harai te mea kai te tūmeke a hau ki te hiahia o Winston Peters ki te whakakore pia ia Houkura, ara te Independent Māori Statutory Board o Tāmaki Makaurau. No te mea he tau ko whiringa pōti tēni, ko ki te ake a hau i te nui o ana kaupapa here kua pānui hia, whānui hia e ia. No te mea he tohunga ia ki tēnei mahi ki te patipati pōti, te piki rawa i tana mana kia tāe ia te noho mai ki tērā tūranga. Me āta matāra tātou, ka o tātou e tino ware ki tērā no te mea, ko te mahi kai tēnā tangata, takitahi kai tēnā tangata, takitahi ki te rēhita, ki te whai mana, ki te tuku wā rātou anō pōti, nā reira. Kare au te tūmike, engari, ko tētahi mea kai te āta whakai te pū o taku maharatangi tēnei wā, he pakari tēnei kāwanatanga ahako, act ahako, nāhinara ahako, Aotearoa tuatahi te ki mai ki ā tātou, kā kore te kāwanatanga e noho mai ana te whanganui ātara e whāwhā haere ki ngā take kei roto i ngā tuā whenua. Ana, kei te kita tātou, kei te pērā rātou Aotearoa tuatahi ki roto i Tāmaki Makaurau. Me taku kite, ko te koromatua tonu o Tāmaki Makaurau, kei te ki ake, hei, ka oe tuku mai tēnā o ngā kaupapa here kai kiri ki roto i tōna hapori. Me waiho a pōneke i ngā take o Tāmaki Makaurau, nā reira. Ka kite pia tātou, he nui tonu nā reo o ngā hapori, kei te hiahia ki te whakahē i etahi o ngā kaupapa here ka pānui hia e te katoa o ngā aropu tōranga pui tēnei wā. Me marama te mōhio ki a tātou katoa, he tau ko whiringa pōti tēnei, nā reira he tini nā kōrero kai te whakaparahako i a tātou, keri ki tātou. Koira taku kōrero nui ki a tātou, ki te tiaki i tō tātou hinengaro, ke kaua tātou e mate hinengaro ana i te mea kai te whakatakariri ki ngā pānui, ki ngā kaupapa here putai nāna e tēnā rōpū, me te mea nei, ko te nuinga he takahi i tō tāua mana, he takahi i ngā mātā, pono te tiriti, he takahi i ngā mahi i oti kētia, au i whakaro ke tātou i oti kētia e o tātou tūpuna, anā kua hoki mai anō, kua hāhu ake i ngā urupā o rātou mā, anō nei he kaupapa me whakatikatika hia i a tātou, me kōrero hia i a tātou, pēnei te tiriti o Waitangi. Kua whiriwhiri ake tērā huarahi, nā reira. Koira ki oku whakaaro, koira te mahi, he kai te mōhio, a wini tana, he aha tāna mahi i tēnei wā.
3: Wini tana pati pōti, ne? Ai, tika tāu e hoa. He tohunga ia ki te rā o ngā mahi, ki te pati pōti, ara, ai.
1: Ahoi anō, ai, hei aha te aro, ne? Hei aha te aro. Engari, me rihi

0: tātou, me pōti te tātou. Koe nā te mea nui.
1: Ai, te mea hoki, kia tiakina tātou i ā tātou. Kia kimi rangahau tātou, kia tāe tātou, te tāpai tō tātou pono, ki runga i te māramatanga. Kau e tuku whiu noiho i tō pōti me te pōhehe. No te mea, he mana nui tō te pōti kotahi. Āko ngā kōrero a tēnā o maumau taku pōti. Kau e whakaro pēna, mehemea he tini o tātou ka puta ki te tāpai o tātou whakaro mā te pōti kotahi, pōti mo te tangata, mo te wahi ni rānei ki tōro he pōti, a pōti mo tētahi pāti. Ki kaha tātou ki te whakauru ki tēnei tukanga, e haranā tātou tēnei tukanga i Waihanga, engari i koinei te tukanga kei a tātou i tēnei wā. Aha koa ngā kōrero a etahi ki te whakaparahako i te tukanga, ki te whakaparahako i ngā āhua tangoti wā. Kia noho tātou i tēnei rā. Kaua tātou e noho ki roto i ngā wawatāu wā pōpō. Noho tātou i tēnei rā. Whawhai, ngā whawhai i tēnei rā, hei pāinga mo te ā pōpō, hei pāinga kia tāe a tātou tamariki mokopuna te whakatutuki i ngā wawata kei ā tātou i tēnei wā. Hoha noho a hau ki ngā Māori, kauen kāre noho ana i tēnei rā, engari kei te kōrero, no i ngā kōrero, kia pai aki ai te āhua mo te katoa tātou ā te wā. Kāre he pāinga roto tēnei ki te whiwhiu haere o wawata, engari mehemea ka whakatakoto i tētahi mahere e tutuki ai tērā wawata ā te wā. Pai ana tēnā ki au, engari kaua e papaki ngutu mo te papaki ngutu noa. Hoha au ki tēnā, kau e whakaparahako anō i a tātou. Kaua tātou wehewehe i a tātou, no te mea he nui nā kaupapa here kei tēnā pāti, ka whakawehewehe i a tātou. Engari ka noho tahi tātou ki te huihui a kanohi a tangata nei, kia te wehenga o tēnā, kei reira tātou a whanaunga, nā reira hoki anō tātou ki tērā āhuatanga o tātou. Kia Māori ake tātou i roto tonu i tēnei wā, kia tūtonu tātou ki runga i tō tātou mana motuhake. Ko tāku e kōrero nei, kau e mā harahara ko nā turi turi o te ao tōranga pū, o pōneke o tāme ki Makaurau, ki te tāmi i a tātou ki o runga i o tātou whenua. I ngā whakaparahako kei tā wāhi, ngā pakanga o te ao, e maumau wāna tātou ki te maumau i tō tātou hinengaro me te wawata noa i ngā wawata kia moipara kia moimoi ārā nei. He oi anō, koe rano heo tāku, e rūhā ana ahau, ko te mahi ki roto o tātou hapori kei o tātou ringaringa, rehita tukuna tō pōti ā te wā e tikāna.
0: Tēnā koe Roihana Nuri, raui au kōrero me o whakaro e pāna ki tēnā o ngā kaupapa. O te rā no tātou te whipi, i pai wāhi mai koe ki te koro mai kia mātou o Taipari tau te tēnā rā koe.
1: E mihi ana ki a koutou oku whanaunga o roto tono ngā waka o māta atu me taki tumu o te rā nā karangarangatanga kai wānganui a koutou o te moana. Mauri ora.
2: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari tai timu.
3: Ko Taipari tai timu tēnei, hoki mai rā e te whānei. No. Tātou te whiwhi i tēnei ata nā te mea. Ko hono mai tamati waka. No te whānau apanui me ngai tūhoi. Hei kōrero i te kaupapa o ngā mahi hākinakina. I tū i tērā motunga wiki. Nā reira, tēnā koe tamati. Hoki mai rā e hoa, kia ora.
4: Kia ora tīpe.
3: Ai, tēnā koe. Tuatahi ake te putipōro ngaio. Ara, ko ngā haua pio pio ki ngā rangatira. Ka aroha ki taku tīma ngā rangatira, engari ai, i ono tākau ki te rima. Ki ngā haua pio pio, hoi anō, ai, opokaro mō te kēmu.
4: Ai, tama mūmū, tai manoho tēnā kēmu. Ko neu e te kāne mātaki taki ana me te whakaro anō. Pai tenu te haere ki pōneke ki te tautoko, te kapa o ngā chiefs, Waimaria kā reu haere, te karahiu te ua, i te pupuhi te hau. Ko nā āhuatanga kore nei te tangata i whakaro ake. Ka kitea i tau ara, ngā kino i kitea. I kitea te kore take o ngā kaiārahi o te tīma, a me Kenzi, a me te kāpene hoki. Ana ko te mea hā te kiehi yuru rāua tahi ki te kapa opango i muri o tērā kēmu. A reu boho nā te aharāua yuru, tō rāua ka kore take. I mua noa tu i te hauruatanga, ne, i mua noa tu i tērā, i te mineti rua te kaupea. Mōhi o tonu tātou, kiehi tēnei kēmu, ne, ko kiehi tēnei kēmu. Haere te wā, kā piki nā kaute. Ko tahi noho te tīma ruto i tēnei kēmu i taua pō, ko nā hauā whiowhio, kā mihi ki a rātau. Te pakari o tō rātau tīma. Ne, katoa, kā ore he mea noikore o roto, mai te tahi ki te tekau mārima he pakari katoa. Makere mana wera ka piki nā kairifi, ana he pēnā anō rātau, he pakari. Nō reira, me he mea, ko hau te kai ako a upango, ko piri noho au i te tīma katoa, o ngā hau a fio fio, a ki tako mōheo i tata pērā aia. Te nui nā o rātau i uru, e tahi i te haere ki tā wāhe, ko tīni hia, nā mahara, o te tākaro mo te opango, ko tētahi kāore i tīni wana mahara, ko te taha o nā pautaha kāpō, engari hoi anō. A kēmu, pono te kōrero i te mineti i te hauruatanga, kā wau i te paua ka whakaata. A i tērā hōngere, a ka whakakā mai anō, ka mātaki ngā pent e hinga ana ki ngā Titans, e pai ake tērā. A te mātaki i tērā kēmu, he tata nā piro, ko tahi noho te reretanga i wanganui e rā tīma tēnā, i te mātaki taki i tēnā hau kere kere tanga kino, kino nei, i nā ringa ringa o ngā hau a fio fio. Ko te mea aroha ki tō tātou kapa ki ngā Chiefs, ki taku mōhio kua whātaima tātou e hinga ana.
3: Ko ena. Yuto
4: i te whiringa toa matua.
3: Ai.
4: I te tau kua mataha atu, te tau i muatu i tērā. Ko ira ke nā taime e tika ana ki a toa tātou. I tēnei tau, kā hua ki a toa ko ngā hau a fio fio. Ka haore tētahi i tino tata ki a rātou i tēnei tau. Ka mutu i ngā wiki i mua o tēnei whiringa toa. I karahihuhi e rātou ngā blues, nā bīza no hoki. Me taku whakaaro ake, e kore pea e pēnaka, tō tātou tīma ngā Chiefs. Hea hahoki, he kino ki atu, te patunga o tērā tīma e ngā hau a whiowhio. Reira, me pēhea hoki he kōrero. Me pēhea hoki he kōrero, ka roha ki nā kai ako o ngā Chiefs. I te mea he maha ngā kai tākaro i te whara. Ne? Ki te hoki whakamuri koe tātou, kaore a narawa i te tākaro, ka re te furu pēke i te tākaro, ka tanua liwo i kātaka hoki mai, a Curtis Rona ka re i te prei, ko Setiti tērā ka re i te prei. He hua nā toki ka re ruto i te tīma. No reira, ahakoa, ae ngā kaia, te kipa kipa i tōra i tana kapa, kia eke panuku, kia eke ki te whiringa toa i te mutu nei ho, ki te whakararangi koe ngā kapa erua a ingoa, a tūranga, ka irunga noa te tīma o nā hau a fio. Kaore he whaka i te prei katoa o rātou tō.
3: Kia ore oa. Ana, kia o nei whakaro, hea te taki i mutu pēnā ai te kaute, ara te ono takau ki te rima. Ai, nā te mea i te whakaro au, kā hua tata pea te, ai, te mutunga o tēnei kemu, engari anō mō tēnā.
4: Ai, ko tēnei kiawi pēnā rawa i te piki o topatahi tonu. Ko Damien McKenzie, kua roa, ke hao te motu nei, e whakapono ana ki tana pahi. Hau tonu, te tangata kotahi pea o tēnei motu, e ngaungau ana i tana tuara. Ne. Hai, kakama, te ahai, he matapiko. Pare moho ki te tākara, he mata, e nā mea katoa. Nuto i nā kanohi, nā whitu o nā kanohi, ngā Pākehā o te motu nei, he rawe ki a rātau te rā tangata. No reira, ko te pai i kitea nā hara katoa, wana petake, wana hapa katoa i rutu e rā ki emu e te motu. No reira, ko te tūmanako ia. A e kore, kua kua uru e ke te kapa opango i tēnei rauna, e kore e riro ki aia te poraka nama te kau. Ki te tukuna te poraka nama te kau e Dave Rennie ki aia. Oh, mutu tonu ati taku tautoko ia Dave Rennie, pai ki atu mihe mei riro ia Jamie Joseph te tūranga. Koira, i pēnā i te nui, whāruarua. Mehe mea i te tākaro tētahi atu kai ārahi, tangata ārahi tō tīma i tērā poraka nama te kau. Ka hinga tonu nā Chiefs, engari kore kore rawa eke ki te ono te kau. Nāna tonu i koha e whātrai pea ki nā hau a fio fio i taua kēmu.
3: Ai, hoa marama. Ka pai, ko tēnā, ana ki tā Dave Rennie whakaingoa tāna tīma, tāna kapo o pango mo te kēmu tuatahi o tēnei tau. O pukaru.
4: Ko te nuina, ko te iwa te kaupai hēneti o te tīma, he māmā noho te kōwhirine. Māmā noho, i te whakaaro ake au. Māmā te kite, e mārama te kite i tō tātou kapa. Ka ore e tino nui nā mea kauhorere i a tātou kāuru. Ko tahi noho pea te pā, e toru e whāro rānei noho nā pātai. Ko ai nā paumua, ko Xavier Numia, ko te paumua rānei o nā Chiefs kāuru. Oli Norris, ana, o Numia i uru. Kei te pai noho rāua tahi, kā reha kia hau o tērā. Nā kai tīkape i uru katoa rātau, nā kai whītiki i uru katoa nā mea e whiti ana. ko te kāpeni o mua hoki kei te whara, ne, me Fabian Holland. No reira, i tuatui wera, i uru nā me tika ana, ko tētahi pātai nui, ko wai te kaipautaha, tahataha hau kāuru, ne, i te mea, me uru tētahi mea hau, ne, e toru wako kōwhiringa, ko te mea e haere atu ana, i pitākaro mō nā hau a fiofio i te rā horoira, ko wareware nei, te ingoa nari kei te haere ki Japan, reiai, ne, nā tērā i whakakore i āia, i tana urunga ki roto. Kā rua ko te kāpeni o nā hau a fiofio, i whakaaro au, e rā pea ia kā uru i te mea koe a te kāpene i wini rātau. Engari kāre ia i uru, ai muri mai āia, ai paku whakaaro au, te rā pea ko te pautaha o ngā Highlanders, ko Casey te ingoa, oh, nānei wāwāhi, ngā tīma katoa o te aroa i tēnei tau. Ko engari ko te tangata e nui te kōrero tia, ko Anton Segna o ngā blues, ana, koia te mei Waimaria i whiwhi i te poraka, e kāre mehe mea kāre u kōwhiri iaia. Hea hai, he kore take no tana tīma kātahi. Kā rua, kāre tonu rau te moho hea ka tana tūranga ake. He whitu, he waru, he ono. Ake ne pea koira ai ai uru e tā e ia te kawai u e la tūranga e toru.
3: Ai, ai, ai.
4: Nā ko tētahi atu pea i paku whakaaro hau kāuru, ko Christian Leo Willi o nā Crusaders. Hea hai, te wharanga o te māhunga o te upoko o Wallace Atiti, ne, te wiki ko ta hātu. E ahua pai tonu pea, whakauru a Leo Willi, koi kore, e ora tika mai a Wallace Atiti. Ko tana hoa i uru ko Simon Parker, me te kāpene o ngā chiefs, te mea kore take i ki rā hau i mua, i uru aia.
3: Ai, ai.
4: Te reira kai reira waku whakahe ki te tīma, kia hauna, e pai ake mehe mea i uru a nā kai tākaro nā hau a whiawhio. Arā te kāpene, me tētahi atu, engari ko te, me Christian Leo Willi. Nā topatahi a koeira tenu nā mea i uru, nā, hai, nā kai rau, ko te mea ohorere, ko Houtham, neua Houtham kāri i uru. Nā hua pai tenu tana kai tēnei tau, engari kia mō hōk mai koe, he rau e hoki kia au te Kyle Tristan. Ko te pai kia au o Kyle Tristan te mea i uru, ahakoa kāre tātou e tino ki te iaia, i te mea koia te kairau tuarua, ne, o tana tīma. Ko te Kyle Tristan la, iaia e tahi pūkenga, kāre i e tahi atu, ne, kāre i e tahi atu. Koira tana pai, ko nā kaitaka wāenga, i mōhio tonu tātou koira ngā kaitaka wāenga kā uru. Ko tohua noatia e Rini ka kōwhiri aia ia Anton Leonard Brown, hea hai, koira tana toparua mo tana karapu i Japan. Kia hauna ko tō te rā ki aia. Ne. Ko tētahi atu i te whakaarohi, ko Rico Ioane, kia hauna he pēnā anō tērā. Ko tō te rā ki tērā, pai ki atu kia hau mehe mea i tirohia, e tahi atu o ngā rangatahi. A David Havili, ko tō anō hoki te rā ki aia ki okuna whakaaro, a hakoa te pai o tana prei. He rahi, kai tākaro rangatahi e tāene ratau tērā tūranga te prei, a kai nā karapu katoa. Engari, i utonu ea ki tana kaumātua, nā parihau, o, i uru katoa nā me tika. E ja mōbi, rāwa ko Whineanga Noho, nā parihau, me uru kātika, me Caleb Clark, ko te mea umeke ahau, e whā nā parihau i uru tonu tō tātou nā kai tākaro te wairiki a Leroy Carter, aha kua, kua roa i e whara nei tēnei tau. Hoi anō he pai tonu. A kene pia, oia tētahi kā i uru, i tana pai ki te kawai nā tūranga maha, ne, parirau, toparua, topapū, hūrupēki, me te halfback hoki, koeira hoku ngana tūranga katoa, no rea hua paitanu te whakauru i ae. Koeira no te mea tino ohorere ki au, kaore a Leo Willi uru i te wharanga o te māhuna o Wallace Atiti, mo te wāpoto noho nei.
3: Kā pai ewa, ana, nare mai reira ki tā Tamati Ellison taka ingoatanga o tāna kapa o pango mo tēnei tau. Mai te toinga o ngā kaitākuru ae.
4: Ah, koina tonu, ana. E kōwhiri i te tīma Māori, ka tatari, ka noho tātou, ka tatari, ka whakaaro ake. Ko ai te kai tākaro Māori, ka are tātou i mōhi o he toto Māori ona. Tētahi mea hau kua uru, ka pēnā. Ai tēnei tīma, e rua pēr nā mea hau, ka reu mōhi o, tētahi ka reu mōhi o he Māori, tētahi ka arī prei mo te Super Rugby. Ne. Ana ko Torian Barnes tērā, kautaha kāpō o Tāmaki Makaurau, taku rongo no Ngāti Whātua, anara i tū te pōhiri ki tana marae, nā reira i uru ki te tīma, he paitonu. Torian Barnes i maharau no nā mauterekē ia, i tuatu i tērā ko JJ Pōkai, kau mō koi aia. Tua nei, kāre ia i uru ki roto i tētahi kapa Super Rugby, JJ Pōkai. Kia nei, tākaroa ia mō nā Chiefs, engari kā reu ki te iai e preia mō nā Chiefs, no roto mai e o Taranaki. Te Erika Rikanau, ia e Preana. Ka koe tahi atu, o, ai. Ia nā kai tākaro e tika ana kia uru. Ka tāhau ko nā toenga wēnei, ka ari uru ki te kapa ōpango. Ai. E tahi turu no roto o te rohe nei, prei mo te wairiki ko Cole Forbes, ko Aroa, i roto i te tīma, mo nā Blues. Ia te whakaaro pia, u, e kore pia ia e uru, hea hai. I kitea tana noi kore i te rātau i roto i te poraka pango. Hea hai, e paku paku rawa ia. Nē, e paku paku. Enari, he tau tōhito i uru tonu e ki te tīma. E tonu pia hei parirau hei furu pēk. Engari, paeke kia hau te kite. Me he mea ka uru, Tim Spencer ki roto i tēnā poraka i te tuatahi. E kitea tana pai. Te mea kua kiteau i tana pai, ia e prea na mo tana haikura, ne? E tahi taima ko whikemi mo nā Blues. E rangatahi tonu. Anu reira, ia tētahi kai tākaro e iena te kite. Soa nei te poraka Māori, ko Peyton Spencer.
3: Ka pai. Mai reira, tiki tā tātou kaupa whakamusunga, ara ko te Riki, whātakau mā whā ki a Queensland, ko te ruatakau mā whā ki a New South Wales. Engari, oi, o whakaro mo te kemu tūrua.
4: Ai, ko inei te kemu pai katoa, nā te referi i wini ia te kemu tuatahi. He mea utu pia te referi e waira. Kia Wikitoria, New South Wales, kia kore a Laurie Daly e whakamai te kore take o tana tīma. I nani tēnei kēmu, ka are te referi i aroha ki a rātau, i utonu aia ki tana kaupapa. Nā reira, ta mai, ko ngā tohu pai a te kai ako Queensland a Billy Slater, ki te tana tau tōhi totanga. He au kororo pēnei ai, ki te titiro koe ki ngā kai tākaro ia tīma. Te tikanga ia, ai runga noa tu a New South Wales i te hirahira. Rātau kai tākaro. Nā tūranga katoa he hirahira. Queensland kā mate rātau ki te kimikimi haere. Kwai he kai tākaro mō rātau. I te kaha o te kimikimi, i uru tētahi uri Māori. Nē, a Britain nīkora. He te maku te kōrero, he kore take tēnā tangata. He kore take. Engari, ko te Billy Slater nei, mōho tunu e ki te kuhu tētahi i te poraka pū whero. Queensland kā rāke he tangata ke. Anā i pēnā aia, i mahi tana mahi. Ko nā toki katoa New South Wales i tērā pō, kāri i kitea te pai. Tino kore take. Ara ko Nathan Cleary tērā, i kia nā hoki te kōrero ko Cleary te toki o te ao. E rito i te origin, kāre nau kia kite i tērā. Te huhua wana taitara, wana golden boots, wērā katoa. E rito i te state of origin, kata tērā kā huna. Ahura huna i muri i te kōhatu, kāre kitea. Reira, ko te pātainui. I te wā i Wikitoria, New South Wales, i te ruatau kāhipa, ara a Nathan Cleary. Ne, i te whara a Nathan Cleary, ko te hawhi pēke, ana ko Mitchell Moses, kā wini rātau. Te tau ko mahu e nei, hoki mai Nathan Cleary, kā rātau, i tēnei tau, e hinga nei rātau. Hinga nei rātau. Reira, he pātai nui tērā. I hau anana mā rātau, ko te toki o te ao, ko Cleary, i roto i te origin, noi kore, mea hā rātau. Me iaia ki te taha. Kia hauna, e uaua tēnei kōrero, engari, kiwaku mahara kia Mitchell Pierce, e pēnā anō. Pai prea mo New South Wales, kāre i wini, engari i nā karapu, ko ia te toa. He tohu tērā i te rereke o nā taumata o te kākaro, kā tahi kārua. Ne pia kai a Laurie Daly te he, i tōna wā, he tangata toki ki te prei. Ki te whakahaere tīma, ki te whakaako tīma, are anō kia hau kia ki te i wana painga.
3: Kia ore hoa. Ana, kia hoki anō ki tō kōrero, hei whakapi i tā taua kōrero. Ana, i mea mai koe, mō etahi o Queensland o New South Wales rāne ki te whakamaua e rātou te poraka. Ana, ka tupu anō ngā waiwai o te tangata, ka pakeke ake anō. Kia haune kā huari te toni tēnā takaro e hoa, ka poho kereru hoki i te tima Māori i nā whakamaua e rātou te poraka Māori. Ne, whakai ana koe ki tērā.
4: Ai. Oira te hia, engari i te tau ko mahu ake nei ki te tō tātou tīmai prei kia wai kia Ireland, pia Scotland, rānei, tamai hinga, i hinga tātou, ko te pātai ake, ana e kai ako hau, mehe mea ka tā e ke takahuri i tērā. Ko te tīma Māori, ko te uaua, poto noho te wā ke te whakaririne.
3: Ai, kuia.
4: Ui tēnei tau ka whakawhiti rātou ki Japan, i tērā te tau i konei whāngare i hinga tātou. Ka whakawhiti atu ki Japan, e rereke te momo tākaro o reira. E Kimi e Anderson tētahi tikanga, kene pia, whai te huarahi, o te whakaputa i teihi me te wehi, i whakararuraru i ngā Japanese, māna rānei, he whakatoi tētahi wairua Māori o te whiwhiu haere i te pōro. He rereke we nā taere e rua. Tāna mahi nui he whiriwhiri ko tēhea te mea pai. Ko ērā tikanga tākaro, e hinga i a tātou, Japan.
0: Ka pai, Tamasi. Tamasi waka mihi nui asu ana ki a koe. Mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai. Kia tai pari tai sumu, mō ngā kōrero hākinakina. Nō reira, nei rā te mihi. Tēnā koe e hoa. Kia ora rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ngā kōrero o mua, arā ko te reo o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko tā Bernard Bergeson. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Piki mai kake mai. Ho mai te wai ora ki au e tū te huana ko te moea te kuia nei te pō. Pō, pō, i rarua i a wairaka. Papaki kauana ngā tai ki te reinga, kāo, kāo, kāo a tea. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā huihui ngā tangata. Tēnā no rā koutou e noho mai na irunga o tātou marae maha. Tēnā noho ki koutou irunga o tātou aitua, e hinga mai na e hinga atu nei. Kua whakahoki atu rātou ki te umo papatua anuku, me ki koea te taha ki o tātou aitua. Tapiti hono, tātai hono. Te hunga mate ki te hunga mate. Tātou te hunga ora, ki ora hui hui anora tātou katoa. Mai te tainga mai o te iwi Pākeha ki tō tātou whenua, a koe tahi i tino ngā kaunui ki a tātou, i tino ngā kaunui ki a tātou tikanga, me tō tātou reo matua. Ngā kōrero lero ki a tātou mō tēnei rātapu, nā kui kimi kimi haere i wāinga nui o ngā Pākeha, ko tino aroha, ko tino ngā kaunui ki tō tātou reo, ko tino tohunga tia hoki ki te kōrero i ngā pito-pito kōrero e pāna ki a ngai tāua ki te iwi Māori. Ngā Pākehā, ka rongo hi eiroti i enei kōrero, ko Bernard Ferguson, te kawana tianara o tēnei whenua i ngā tau ko Pahure ki Muri, ko Hoani Rotene, kua mate noatu tēnei kaumātua rongonui, ko Pā Durning, he pirihi no te hāhi katolika, ko Pā Harini, he pirihi kei Waikato e noho ana, me Pā Wonders, Pā Teo Rahaki ki te nuinga o tātou e mōhiona ki ai. Te kai kōrero tuatahi, ko Ferguson, ko Bernard Ferguson, tō tātou kāwana tianara i ngā tau kua Pahure ki Muri.
4: Te whare e tūnei, tēnā koe. Te marae takoto nei, tēnā koe. E ngā iwi o te upoko, o te ika, tēnā koutou. Haere e ngā mate, haere i te pō, haere raka herea, te hoa o tō tātō tamarikitanga. Haere te puni. Haere, haere, haere. Kā tira. E pukitapu, tēnā koe. Tēnā korua, ko te ati awe e noho mai nei i te takutai o te whanganui ātara. Tēnā koutou e ngā iwi katoa o Poneke nei. I ene tau kua taha ake nei, kua tangata whenua te au, no reira e tōku iwi tēnā koutou. Tēnā koutou e ngā karangatanga katoa, mai i whanganui a ki Poneki whiti atu ki Wairarapara. E ngā rōpū taita mariki, tēnā koutou. Ke a koutou ringaringa ngā taonga a te Māori. Kia mau, ke taka, ke ngaro, ene i tī kahoranga. Kia ora koutou katoa, mō a koutou mihi mai kia mau. I tēnei rā, ka ki te ngākau, i te aroha, i te pōri hoki i nā kua tata mai tau maua wehenga atu i a koto. Te kore maua e wareware ki a koto i ngā tau e heke mai nei. Ko tene mea, ko te arohe mea tu mau tonu. Ko te puehou, he mea ngaro i te ua. Tēnā ko te poehu o te aroha, pū mau tonu. Tō reira, tērā koutou.
3: Ako Bernard Ferguson tērā, i moatu i te, i tana wehe ngātu i te whanganui ātara. I reira ka mihia e ngā iwi Māori i te maraia, e karangatia nei, ko te arohanui ki te tangata, i roto Waiwhetū. Te kai kōrero i nāia nei ko Hoani Rōtene. He kai hautū no te hāhi perehipi tiri ana i ngā tau ko pahuri ki muri. I tino tū tenei tangata hei tohunga, i roti ngā tikanga Māori, ngā whai kōrero, me rā tikanga katoa, a nā tūhoe i tū rangatira tenei kaumātua i roto tūhoe. Engari kei tua hoke o te ara i nāia nei. Nā whakarongo ke Hoani Rōtene i te wā i whakatūwhera chai, a te arohanui ki te tangata, te whare e tū mai rei roto Waiwhetū.
5: Tēnā koutou, e ngā iu e whakarongo mai nei ki tēnei reo i rirang. E korongo nei koutou ki ngā kōreo a Pete Hurinui Jones, e whakātuana i ngā huatana o tēnei hui whakamiharo o te motu, kua tū nei ki Waiwhetū. Kua whakataki nā nei eia ngā huatanga o tā tātou hui, nā kua taha kene i tēnei rā. A kā tira, kua hoa mai māku mātou koutou kaumātua o tēnei o tātou hāhi, mā Hoani Rōtene o te hāhi Rehepetiriana. Māku rā e kōrero tētahi āhuatanga o te iho Wairua o tēnei rā. Te whare e tūne, me te marae e takotone, e whakatinanatanga o te moi moia i puta ki te tangata ne ki a ihaia Puketapu, ka tatame te rima te kautau. Nā ka maune i roto i tōna hinengaro, i roto i tō wāloa, ka puritia ia, nā ka pono ia ki tā te atua i whakātua i kia. E kia nara te te hu ngā kupunui ngā whakatauki, ki te kahore he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Mā te mā ngā whakakitenga a te atua, mā ngā moimoia e homai ana e ia, nā mā te tangata ka hopu i au a moimoia ka whakatinana, nā katahi anō tātou ka hiko e whakamua, ka whiwhi tātou ki te ora me te waimai e tātou. A kātira, kuai ka mohio i tauawa, ka pēni te āhuatanga o tēnei kāi. He ururua i reira. Kā ti tēnei rā ki katoa i te whare tangata, koi ka mōhio na ka pēni te āhu. Na he tūtanga mō te whare ni. Engari hānga i rawa ki te wā. Kia tū tēnei marae, hai marae mua te tū te mariki, ka ore kore te heke nui mai ki te tāu nei ne, aroto i ngā wā e tū mai ne. Ka ore hoki e whai rūma mō rā teo, i o tātou kāi. Ka hara mai ki te kimi ma, nā koe ni ora te au nōhang. Nā kua takoto nei te marae nei, kua tū te whare nei na, nā hei papakāinga mō rātau. Ki hei rā hoki i whiriwhiria, me tapa ki te ingo ngā tīpuna o te hapu o te tangata nei, o Puketapu, engari, me tapa ki te ingoa e hanga i ana ki te moi moia. Aroha nui ki te tangata. Nō reira ka mohi o tātau, tatū katoa a tatū tamari. A tatū mokopuna, tatū katoa ki koni. Pēni anō me tāte atua, i waihanga ai, i hoatua ai ki rupi te hinangaro o tēne tāne. Ka tūwhera, ka tūwhera ki a rātau katoa. Ka tūtaki hoki te Pākehā, ka tūtaki ngā hapū Māori katoa, ki runga i tēni marae ki rupi tēni whare. Nā, no reira, o mohi o tātau. Kweni ngā tau i rāpea, e homai ana e te atua, hei tauira ki runga i o tātou tāone nui katoa. Koe ni pēr hoki te tino papakāinga wā tātou tamariki i roti ngā wā e heke mai nei. He tēnā koto, he moi moia i homai e te atua. Mō mōia, kō whakatina nā tia te tangata, kō oti i roti tēnei rā. Tēnā kōtō.
6: Te reo o hoani rōtene. Te kai kōrero i nāi nei ko Tioke McEwan. He Pākehā tino rongo nui tēnei putanoanga rohe nei, nā te mea iaia te tūranga hekere tari o te tari Māori. Ka tahi neno ka tuku i tana tūranga. Muti murimai o tēnā he tangata mōhio ki te taha whakangahau. Ko tōna rōpū, o te rōpū e karangatia nei ko Māwai Hākona. Kei te upoko teika tēnei rōpū. I riro i a rātou ngā prae he nunui i ngā tau kua pahuri ki muri. Whakarongo i nāi nei kia Tioke McEwan i te wā i whakatuwhera tia i te whare nei Aotea Tuatoru i roto o te rohe o Rangitāne. Tioke McEwan tērā. I taua hui tonu, i te tau ono te kaumā whitu, i te wai whakapore te ai te whare nei a Aotea Tuatoru, i reira noki a Pā Durning. He pirihi no te hahi katolika, he tangata rongo nui i roti te rohe o Aotea whanganui hoki. Ke iaia te tino mita, ke iaia te tino hohonutanga o te Māoritanga. Whakarongo ki a Pā Durning.
7: Ho, te tangata te a ka patua. maasini tēnei, kei te takot, i rungi tōna marae, i pōnek. Ki aritia i tawa whakatewa, kāmati kāengata, kāora kāengaru. Tēnā aku i te whare, te renga, i ngā kupu o ngā mātiwa. Hei roki a kui o rātou wawatu, i wawatangi a rātou i tō rātou newa. Hei whakakuta, hei whakakuta hi tīmu. Mokoe, hei te whakakuta i a tātou i tēnera. Kariti ai te kōrero o tāpiao, ako te reke o ngā kau o ngā mira, ko ta e anō te kōwhau e kuungat. Ngāti mutuai, ngāti pakapaka, rangitāne, tēnā koutou. No koutou te hōnari o tēnera. Kāni te mi, kāni te mi. Kei te pātai mai esi o koutou, te ata kau au o tēnī tangas. Te atana kau. Kāi aku kau au. Kāi aku kau au. Kawai o. Mā ngā māramatanga anō te pō e kau au mai ki a tātou i tēnera. Nō reira, waikara, tēnā koe. Tēnā koe te kuini. Potai mai nei ki waingunui a tātou. Me ngā kupu, oro mātua, kei rungi a. Kei ta oki anō te māramatanga. Ki tō tupuna ki a maut. Tua i puari ngā whari a waikapi ki tūma minitu. A puta tanga kōrera, teneki, i tanga tai. Ki te kāni hitia e koe, te kākatu pakaru o tōtu puna,
8: tērā e ora i a koe kamati o waika. E tikanga toi tū, kei te whenua e takoto ana, he mea tuhi ki te rangi ki te whenua, ko te whakapono, te kaupapa, hei utanga, nonga mai o te tangata, e ora e tūhai. Nō reira e kui, kui nei taku kau au o te rāne. Mō tātou e kimi nei i tete i tūranga totika, mō tātou, mō te māru, e roti ngā o tanga o te rautau o. Kei warawari tia e nei kōrero, kei warawari tia, i te mea ki au nei kua kaarawa te kimi i ete e atu tāunga o tātou i te mātou ranga, ko kaaroa te whai nā i ngā mea te ao. A kua moikore ki te taa e taongia mai e o tātou māte. Nō reira, tēnā. Ka mutu taku kau o i tēnī rā. Tēnā tātou katoa.
6: A ko te reo te rā o Pā Durning. A te kai kōrero i nāia nei ko Pā Harini. A kei roto o Waikato tēnei pirihi katolika e horana e tahua nei te ahi o te whakapono. Ngā kōrero ka kōrero ngi ake nei e ia, nā kui hopu i te wā i whakatuhera tiai, te whare nei a tū wairea i te tau ko pahure ake nei. Kei Wanganui pū tēnei marae i te taone o Hamutana, arā rohe o Waikato. Whakarongo kia Pā Harini.
7: E te whare tū nei. Me tangata koe ka ki nei ko whānau koe. Tū ai rea. E awhi mai nei teine marae. Me krangatanga maha. E hui mai nei i mui a koe. Tēnā koe. Ka nui te mihi ki a koe e tū mai nei. E nei marama ko waha waka nei ka huna koe. Ki oti te kōpū o te tangatei mahi e koe. Ina nahi nei. Nā. Ko whānau koe. Nā rea tēnā koe. Haere mai ki oti te ao mārama. He o ranga mō te iwi. He o ranga mō te whakatukura. Nā rea te whare. Tiktiro mai nā.
6: Nā reire hoa ni rō tēnei, moe mai rā i roto o te rohe o Wairaka. Ngāti Pākehā, tēnā rā koutou e ako nei a mātou, i te wi Māori, i tō mātou ake nei reo.

0: Ko te tino uauatanga o tēnei terenga, ko te kore whaiwahi prakiti. Ki te kite atu koe, i ta mātou hōro, e hara i te mea he nui, hara i te mea he nui ta mātou hōro, no reira, i te nuinga o te wā, ko Waiho tātou kia putaki waho, a kia mātou kōti, ua mai, rā mai, whaititiri mai, aha mai aha atu.
1: I puta te whakaaro haka in the hood i ngā ākonga o te ākumanga pāpāho i tērā tau. Ko te whāinga, ko te whakātu i a kirikiriroa tūturu ki te ao. Ko mātou whakahaere o mātou mahi me ngā tāngata. Ko ngā rikoata me ngā wāwāhi o haka in the hood nā ngā ākonga o te ākumanga pāpāho.

0: Ko ngā tino wahanga o te tiringa, ko ngā kaupapa I waho atu te whakataetae. Ko te tautoko I ngā kaupapa o te kingitanga, pēnā I te riketa, I tae atu te tahirau rua tikau ngā tauira o te kuranei, ki te whakanui te kaupapa, te tautoko hoki ngā kaupapa o te hapori me te iwi o Ngāti Wairere.
1: He nui ngā akoranga o tēnei terenga, me te mōhi o tonu e uhuhupe, tonu tō mātai kura I tēnei tai au haka, ngā whakataetai kura tuarua, me te mea anō, I tērā tau nā wehe atu ai o tātou tau tikau mā toru tuatahi o tō mātai kura, I tā rātai o wehenga waihotia mai tau a haipapa ki a mātou, he āhuatanga rere kē ki a māua, engari, ai he pai.

0: ko tātou tonu te haukāinga. No reira, ko tā te reo whakakoko mahi, he whakātu atu I ngā tikanga me ngā kawa o Tauranga Moana. Ko te tike tike tanga o ngā hua o te ao Māori, kei konei, kei roto I ahau, kei konei. Mau au hi, mau au hā.
1: E maha ngā tāmitanga, ngā pēhitanga, o te tai ao, ki runga ki a mātou o Tauranga Moana. Ko tā te whare haka o mau o wharekura, ko te whakapiki ora. Ahakoa, nā te hau, taku tāhuna whakaara tani whai patu patu ki te whakaara hau. Me whakatina nei te mana wanui me te noho iti. Ahakoa te aha, hoera te hanga o te Māori. Hoera te hanga o te moana o Tauranga. Reira, nau mai, haere mai.

0: ehara i te mea kei te tūnoi hoa ki te atamira. Engari, me o manaaki te arawatia e tātou i te marea.
1: E pupuru ana mātou i te kawa o taku moana, pāpaku kore. I ngā hua o tūnohunohu mā o tapo kotea mā. Rātou, ngā waihotanga iho, hei kainamu nei, mātou te hunga rangatahi tēnei kakari mai nei.
2: Rawe hoki kaua e haere tāwhiti e te iwi whai muri ake ngā whakatairanga i whakarewa hia e Waikato tā rātou whakanui i a matariki te timatatanga o te tauhau Māori ki ngā māra o Kirikiriroa.

0: Hoki mai anō, kua whakarewahia e mai katoa tā rātou whakanui I a matariki te tīmatatanga o te tauhau Māori ki ngā māra o Kirikiri Roa. A he whakarewatanga e tino hāngai ana ki te āhua o Waikato.
1: Ahi tere tere, matariki ki Waikato.
2: Te rangi, te whenua, te whenua, te rangi.
3: Waimari mātou me ki tātou o te iwi, o Waikato, o Wairere ake, whai wāhi atu te whakahua I ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna I roto I tēnei o ngā hui ngā māra me kīra, ngā hui ngā māra o te ao. Kei roto nei, ko te parapara e kōrerohi ana, whakātu mai ana ngā mahi a tawhito, ngā mahi a ngā mātua, ngā tūpuna I o rātou wā.
1: E ki ana te kōrero, ka hāo a matariki.
4: I nā rā te nui o rata. I tēnei wiki ki runga o tūranga waiwai ko pane kuhu kuhu muru. I tēnei rā kei runga kei te tokanga nui a noho ko bāni winikirei. Me ngā mate tāruru nui o te wā kua huri kawe ka nei ki a tātou ki te ao tūroa.
5: Kare nei he pakurere ke. Ko tā tainui kōrero e hihi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Arā ke anō ngā whakapono a iwi ke me taku tino tautoko I ngē nā kaupapa. Engari, I konei me titiaiho nei ko te paki o matariki ki runga ki ngā kōrero.

0: Waiata mai, hitoria mai, hākari mai, ka tui, ka hono, ki a matariki.
1: E, ko te mea nui kia kua puta ngā kōrero ki ngā iwi whāni o te moti huri noi te ao. Mō a tātanei mātāpono, a tātanei whakapono ki tō tātanei whetū matariki. Ara kia mātau ake o Tainui Waka e aro pū ana ki te pakeo matariki me kīra i raro i tō tātou ariki nui kuini ngā waihono i te pō ki te kīngitanga. Nō reira, ko tērā iwi, ki tēnā iwi, ko tēnā iwi, ki tēnā iwi, ko te mea nui, ke te rongo whānui nei, te iwi whānui, i ngā kōrero tuku iho, o ngā mātua, ngā tūpuna, ahakoa nōwhia, ahakoa kōwai, ahakoa nei te iwi, e whakamānoa nei i a matariki.
2: Rā hui papa and Councillor Maria Huata. And tame, I saw tame around some tame pokaia.
3: Ko ia tēnei ko matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, ahakoa ko wai, ahakoa te tae o te kiri, ahakoa te ahurea, e tāi āna i roto o matariki. Ko ia tēnei ko matariki, kāore nei nge nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
4: Pa whakatūria tētahi pau whakairo e whakaatu ana i te tupuna wahine a te amongāri ki te tuarua e titiro atu ana ki pārengarenga i horo iwi te kao. Ko te tāinga o te kawa he wāhanga o tētahi wānanga i whakahaere hia e te aupauri hei taonga tukui ho mga uri whakatipu. Nei rā, Aharata Brown.
5: Ko nene te taua ko ea tēnā ko te taua o ngā mātua tupuna i konei.
6: Te amongāri ki te tuarua, ko ia te pauwhenua o te wahapū nei o pārengarenga.
7: I te wai aia, nōna te mana o te whenua, nōna te mana o te wai, ko ia tēnei kā kia ko tō tātou hau kāinga ko te rohe pōtai o te amongāri ki te tuarua. Kei konei ona uri, ngā uri o te aupauri e ore ore tonu ana i runga i te mata o te whenua.
8: Karawe, titira tēnā ki te mana nei, pitātu ki te muri motu. Koe wene ngā kāinga o tā watata nei kōrero, mai te tīwi o te aupauri.
6: Heke mai a te amongāriki i te heke ki a kura haupō waka, āka moe āna kōtiro a tihe rāua kokohine ki te tupuna nei a te ikanui.
7: He mea tono ia e tana whaia e te amongāri ki te tuarua kia tū hei ringa kaha mōna ki runga i ona whenua i runga i tō tāua. Rohe, te rohe pōtai o te amongāri ki te tuarua. I ahu mai te rā ingoa, te ringa maui i te wai i pakanga ai. Te ikanui ki a te painga ki runga o Mātihitihe, he ringa maui te rā tangata, ka panga ia i tana tāo ki tana ringa maui, ka au kā mau, ko te ingoa o te ringa maui ki runga ki ngā uri o ona tamahine.
6: Mai ia te amongāri ki mana ai te noho o te aupauri kua huihui mai nei, he kaupapa ako mā te tidi.
9: E ako ana hau ki te hirahiratanga o tō tātou nei tupuna a te amongāri ki te tuarua, o tira te haka hirahiratanga o tēnei wāhi o kahu taihoki.
8: Te karakia, e oti o te tātou tama, oti i ruga te pai, i te rangi mārea, nā kukone o tātou whanaunga kato, e putake i te rā nei.
6: He mea whakatū tēnei pau i te wānanga e kia nei ko he kuaka. He tōtō mai anō ngā uri o te aupauri ki tō rātou anō marae o pōtahi nei ki o rātou whenua anō hoki.
10: O tātou rangatai here mei nei ki te wānanga, ka mau e ngā mātauranga o tātou tūpuna, nā e here tunu nei tēnei mātauranga e roto e a rātou. E kore e ware ware tia. Kei hea te aupauri, wona whenua, me wona manano, e runga tō tātou nei mōna i muri aune.
11: Ko te mea nui, ko te noho tahi tātou, te aupauri, ki te kāinga.
6: Ai marika, ko te amongāri ki te tuarua, tū te ao,